0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Holleia. Holleia et ca. 450 kvadratmeter stort skogkledd åslandskap som ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. Det sentralt på Østlandet, delvis i Ringerike, Modum og Krødsherad, som kommuner i Buskerud. Holleia ypperlig til rekreasjon og friluftsliv. Området et karakteristisk småkupert skogterreng med mange vann og kjern og en rask veksling mellom gran og furuskog. I tillegg til jakt og fiske gir Holleia også svært gode muligheter for bading og plukking av mange slags skogsbær og sopp. Beliggenheten, primærveiene rundt Holleia Riksvei 7 som går over Hønefoss, Sokna og Hamremoen, Riksvei 350 over Vikersund og Ask og Riksvei 280 over Vikersund og Hamremoen. Holleia åslandskapet som ligger mellom disse veiene, noe som innebefatter landområder i kommunene Ringerike, Krødsherad og Modum i Buskerud. Holleia grenser i sørøst mot Tyrifjordens arm Nordfjorden, i nordøst mot elva Sogna, og i nordvest mot Bergsjøvassdraget, og i vest mot Krøderen Snarumselva.

Halvparten av området ligger i Ringerike kommune. De fleste tilkomstveiene bomveier, som enten helt stengt for allmenn motorisert ferdsel eller belagt med bomavgift. Fra Barnås i Soknedalen kan man komme et godt stykke innover mot Høgholdeia med bil. Under siste istid regner man med at isen lå omkring 2000 meter tykk over Holleia. Ismassene presset trolig landskapet ned med omkring 200 meter i forhold til dagens landskap. Da ismeltingen tok til, førte vannmassene med seg store mengder løsmasser, som dannet sandmoen man finner i Holleias ytterkanter i dag. Spor etter isen finner man også over hele Holleia i form av skuringsstriper etter isens vandring. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde over havet og preges av glissen furuskog på et tynt jordsmonn over grunnfjell med harde bergarter. Gneis dominerende, men man finner også de mørkere bergartene amfibolitt og gabbro. At pH-verdiene i dette området høye skyldes også store mengder av amfibole bergarter med amfibolitter som de mest fremtredende. Derfor trives blomster som breiflangre, engmarihand, fjelltistel og oslosildre der. Det høystliggende partiet på Holleia kalles Høgholleia, og inkluderer Grønnknuten, naturreservat og området like rundt dette. Området strekker seg østover fra grensen mot Krødsherad til Flaget ved Klomshue, og inkluderer Briskemyråsen, Helgeåsen og Flaskerudåsen i nord, i områdene ned mot Laupamyra og Trekjerna i sør. Høgholleia ligger for det meste i mer enn 500-600 meters høyde over havet. I dette området finner man også de høyeste punktene i Holleia. Rudskollen stiger til 712 meter over havet og det høyeste punktet, men også Spillhaugkollen strekker seg opp til 703 meter over havet. Grønnknuten på 681 meter over havet regnes imidlertid som toppen med den flotteste utsikten. Derfor det fritt utsyn mot både Norefjell, Krødalen og Tyrifjorden. Innenfor Høgholleia ligger en rekke småvann og myrer. Det der man finner kilden til Henoavassdraget. Henoavassdraget har et nedbørsfelt på ca. 113,96 kvadratkilometer. På Holleia finner man en rekke små innsjøer, tjern, myrer og små vassdrag. Værdalen, 212 meter over havet, det største vannet og har flere øyer som inngår i Værdalen biotopvernområde. Vannet dessuten drikkevannskilde for Tyrestrand, hvorfra det går bilvei, som en bomvei. Før det kommer til avkjøringen til Værdalen, passerer du dessuten Solbergtjern naturreservat. Kjører du forbi avkjøringen til Værdalen, kommer du også til Grytingen, 230 meter over havet du når du der. Til Skjærsjøen, 273 meter over havet, og Akklangen, som også 273 meter over, det adkomst via bomvei, og her må du betale avgift fra Ask. Veien går helt inn til Askesetra, og det største vassdraget Henoa, som renner ut vest i Tyrifjorden ved Nakkerud. Ved Tyrestrand renner dessuten Skjærdalselva, tidligere kjent som Skjerva, ut. Skjærdalselva hovedelva i Skjærdalsvassdraget, som har et nedbørsfelt på ca. 81 kvadratkilometer. Vassdragene i Holleia ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i verneplan 1 for vassdrag. Og nå skal vi snakke litt om botaniske særegenheter. På et dekar stort område omkring 300 meter øst for Grautasvolen i Liamarka, der vi i Modum, vokser det hvit tyttebær. Botaniker Finn Wischmann fra Botanisk museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som var ekspert på planter, hevdet at han aldri hadde sett hvit tyttebær før, men han hadde hørt om forekomster andre steder, men da bare som en enkelt plante med 4-5 bær. Forekomsten i Holleia derfor enestående i landssammenheng. Bæra skal smake som akkurat som vanlig tyttebær. Bakkevollmasta ved Bakkevoll Morumarka skal være Holleias største furu. Fagfolk har anslått den til nærmere 12 kubikkmeter. Navnet har sammenheng med at stammen kvistfri opp til nærmere 20 meter, med minimal avsmaling. Alderen ukjent, men man tror den kan ha spiret på 1500-tallet. Kjerstegrana, øst for Nakkerudvollen,
er en kjempegran på omkring 11 kubikk. Den fortsatt I god vekst. Haukelibresken en av Norges største einere, lokalt kalt bresk, og står I lia sør-øst for Bjorekjern. Den omkring 160 år gammel, cirka 13 meter høy og omkring 30 centimeter I diameter. Den minner om en vridd furu og skeiv. Huldreselja en kjempeselje. Det må tre mann til for å favne om. Den står på Bråtavollen og en severdighet både på grunn av størrelsen og fordi den botaniske sjeldenheten flogrogn vokser I ei kløft på selja, 3 meter over bakken. Og så skal vi ha litt om kulturminner på Åløya. Over hele Åløya det funnet bevis på utstrakt jakt- og fiskevirksomhet gjennom århundrer. Ved Bråtavollen, Hesjevollen og Granavollen det funnet gamle offergroper hugget ut I fjell. I hedensk tid var det vanlig å offre til gudene før jakten tok til. På Holløya finner man også en rekke kulturminner, blant annet fra gruvedriften etter kobber, kobolt og nikkel I perioden 1688-1920, og Ringerikes nikkelverk I drift 1849-1920. På Tyresrand ble I sin tid tuftet på denne virksomheten. Det har dessuten vært seterdrift på Holløya siden 1400-tallet, og en rekke navn bærer fortsatt preg av dette. Dette typisk navn, som ender på seter og vold og volden. På Hesjevollen, nord på Kløftefoss, setret Karen Kittilsbråten frem til ut I 1950-årene. Dyrelivet på Holløya kjent for å ha mye storfugl og orrfugl, og både kongeørn og sangsvane hekker der. Dessuten fiskeørn en nærmest daglig gjest å se I sommerhalvåret. Flere av skolene I distriktet arrangert opplevelsesturer for barna til Holløya. Der de får oppleve orhaneleik og tiurleik. Det registrert tiur som har samlet over 20 røyer under paring. Nesten årlig finner man også spor etter brunbjørn, men bamsen overvintrer ikke. Holløya også mange vann som egner seg ypperlig til sportsfiske. Abbor, ørret, røye, karus og ørekyt de vanligste fiskeslagene. I Sandungen, sør I Holløya, det tatt ørret på over 7,5 kilo I garn. Det finnes både storsalamander og småsalamander I flere fisketomme småvann I Holløya. Hoggorm vanlig, buorm sjelden, og slettsnok uvanlig. Og kongepyton finner du ikke det helt tatt. Elg, hjort og rådyr vanlig, likeledes hare, bever, grevling, mår og rødrev. Av større råpattedyr finnes gaupe, men det også kjent at ulv frekventerer området på sine vandringer. Av rovfugler finnes musevåk, fjellvåk og flere arter med falker, hauker og ugler, mens vepsevåk mer sjelden. I tillegg alle Norges spetter, unntatt hviterykspetten, representert på Holløya. Men også den var representert her tidligere. I tillegg kommer en rekke andre fugle- og dyrearter. Det turisthytter I Holløya. DNT Ringerike, lokallaget I den norske turistforeningen, har to flotte køyer, ubemannede turisthytter I Holløya. Hovindkøya, 230 meter over havet, som ligger på en tange I sørenden av Setertjern, et stykke nord for Værdalen. Raskeste ankomst fra Tyrestrand, cirka 2,5 times gange fra bussholdplass, delvis på vei, delvis på blåmerka sti inn til køya. Man kan også kjøre bil et stykke eller sykle til nordenden av Svartvann, hvorfra cirka 500 meter på blåmerka sti til køya. Veien inn til Svartvann vanligvis brøyta vinterstid, men ingen merkede skiløper til køya. Grønnknutkøya, 525 meter over havet, som ligger I Høgholleia og har adkomst fra flere kanter. Om sommeren det raskest fra Barnås I Soknedalen, cirka 4 timer opp og 3,5 timer ned til fots. Om vinteren det vanligvis brøyta vei til Brannbråtan fra hvor det merket skiløpe, cirka 8 kilometer. Det finnes også andre ruter inn til køya.

Det skal nå handle om MS Eikern, en båttur I et av Norges vakreste landskap. Først litt historikk. Båttrafikken på Eikern og Fiskevannet har lang tradisjon. Vannveien har vært viktig for transport av tømmer til treforedlingsindustrien. En gammel metode var å forsyne tømmerflåtene med seil. Hjaltene med dekk, rigg og seil sørget for transport av jern, malm og gods mellom Vestfossen og Eidsfoss. De het Aktiv, Laksen, Solid og Skonerten. Dampbåten Ekern ble satt I drift I 1861. Den hadde plass til 59 passasjerer, men ble mest brukt til frakt av gods. I de siste årene, frem til 1914, gikk hjulbåten som lekte. I tre år fra 1877 ble det forsøkt med regelmessig persontrafikk med dampskibet Hebe. Dampfartøyet Kaplen ble bygd I 1880 og ble brukt til tømmerfløting og persontrafikk. I 1903 kom dampskipet Statshautmann Schwartz I regelmessig trafikk og var bindeleddet mellom Kongsbergbanen og Eidsfoss-Tønsbergbanen. Den hadde plass til 102 passasjerer, post og gods, og var 60 fot lang og veide 46 tonn. I de siste årene, inntil 1925, kom hovedinntekten fra tømmertransport. Dampbåten sank ved kaja I Eidsfoss I 1932, men ble hevet I 1995. I dag står statshauptmann Schwartz på kaja I Eidsfoss og skal etter hvert bli et museum. I 1996 ble Eiker Turisttrafikk SA stiftet av Jens Slottfelt Terje Torgersen og Per Eide. De gikk til innkjøp av båten PR BO Alpha, altså tidligere MS Sandhorn, som de I mai 1997 fikk flyttet fra Oslofjorden til Eikern. Her ble den registrert I det norske skipsregister, samtidig som den fikk nytt navn MS Eikern. Båtens gudmor heter Unn Sissel Ek. Den gang samarbeidet man med Fossesholm Herregård om bestillinger og booking av turer. Eidsfoss Kro og Fossesholm Herregård hjalp til med catering ombord. Eiker Turisttrafikk samarbeidet også med Hoff kommune og Øvre Eiker kommune og fikk anlagt brygger for anløp ved Sandhaugen og I Eidsfoss. Brygga I Vestfossen ble anlagt av selskapet høsten 1997. Og så litt om MS Eikern nå. MS Eikern har trafikert på Eikern siden 1997 til glede og rekreasjon for både lokalbefolkningen, bedrifter og foreninger. I Buskerud og Vestfold, samt våre mange turister. Det har vært en mengde skriverier I aviser og annet presse om båten, og ikke minst om den fantastiske dugnadsgjengen som år etter år legger ned enormt mange timer for å holde båten I tipptopp stand. Det har også blitt da etablert en egen venneforening. Det heter MS Eikern Venneforening. I 2018 var det derimot fare for at MS Eikern skulle bli solgt ut av bygda. Heldigvis samlet en gjeng med lokalpatrioter seg og dannet Eiker Turisttrafikk AS. Dermed alle sikret flere turer på Eikern I forhåpentligvis mange år til. Og alle våre kapteiner sertifisert og mannskapet har sikkerhetskurs. MS Eikern gjennomgår hvert år pålagt kontroll av myndighetene og tilfredsstiller skipskontrollens krav til passasjerbefordring. Så litt om spesifikasjoner. MS Eikern, lengde det 54 fot, bredde 15 fot, tonnasje det 50 BRT, og byggeår det 1971. Og antall passasjerer det plass til, det altså 63. Så da bare ønske deg en god tur med MS Eikern.

Norefjell et fjellområde som ligger i kommunene Krødsherad, Flå og Sigdal i Buskerud. Norefjell ligger mellom Eggedal i vest og Krøderen i øst. Høyeste punkter Gråfjell på 1466 meter over havet på grensa mellom Flå og Sigdal. Og Høge Varde på 1459 meter over havet på grensa mellom Flå, Krødsherad og Sigdal. Utsikten formidabel, spesielt fra Høge Varde. I klart vær har man utsyn over 40 000 kvadratkilometer, og man kan også se helt ut til Færder fyr utenfor Tønsbergkysten. Det bare Gaustatoppen som gir videre utsyn. Fra Høge Varde kan man også se Høgronden på 185 kilometer unna. Dette skal være det lengste frie siktet i landet sør for Polarsirkelen. Norefjell et populært feriemål, og det mange hytter og fritidsboliger flere steder. Det også turisthytter på Tempelseter, Sandvassetra, Tovesetra og Høge Varde. Skisenteret på Norefjell arena for de olympiske vinterleker i 1952. Her kan du kjøre sammenhengende i over 6000 meter, med en fallhøyde på 1010 meter, størst i Norden. Det også alpintbakker på Tempelseter og Haglebu, og dessuten toppforhold for deg som liker langrenn. På Norefjell det 100 kilometer med preparerte turløyper for langrennsfolket. Løypenettet også knyttet sammen med andre løypenett. Det sammenhengende merket løyper helt til Ustaose. Norefjell et fantastisk turområde også om sommeren. Du kan gå til fots langs oppmerkede løyper opp til 1459 meter over havet, eller oppleve naturen fra hesteryggen. Norefjell ikke bare et vintersportsted. I sommerhalvåret kan distriktet vårt friste med aktiviteter som golfbane, ridning, flotte sykkelløyper i høyfjellet og nedre langs Krøderen. Det flotte turterrenger, og Krøderfjorden frister med fine sandstrender for bading, fisking og båtsport. I tillegg finner du en rekke flotte attraksjoner og serverdigheter. Det også villreinstamme i Norefjell, Reinsjøfjell, som i de senere år har ligget stabilt på omlag 550-600 vinterdyr. Det også tamreindrift i området fram til 1968.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det skal nå handle om Nastaborgen i Vestbygda i Eggedal. Nastaborgen er en gjenskapning av borg- og slottskulturen fra det 12. århundre til det 18. århundre. Borgen byr på en reise i europeisk historie, arkitektur, kunst og stilarter. Borgen er bygd opp av Svein Yngvar Dynge, men Fredrik den 4. Regnes som Nastaborgens historiske grunnlegger. Så litt om omvisning. Høyt beliggende og med en fantastisk utsikt finner du den hemmelige borgen i Eggedal. Bak borgens tjukke murer kan du bli med på en spennende omvisning og lære mer om Nastaborgens hemmeligheter. Standard guidet tur er ca. 1 time, eller om du ønsker en mer omfattende spesialomvisning, ca. 2 timer. NB, denne er kun tilgjengelig for større grupper og kun for på forespørsel. Alle visninger bookes og organiseres av Visit Sigdal, som setter sammen grupper på normalt 12-15 personer. Minimum antall per omvisning er 8 personer. Visningsdager vil fortrinnsvis være onsdag, lørdag og søndag, klokka 11, 13 og 15. Det vil være mulig å sette sammen større grupper hvor det etter avtale kan gjennomføres visninger også på øvrige ukedager. Det blir salg av brus, mineralvann, kaffe, lefse, kling, snacks som tilbys som avslutning på borgens takt i fint sommervær, alternativt i borghallen ved regnvær. Nastaborgens sesongåpning er i perioden 15. juni til 15. september. Alle bestillinger må gjøres til Visit Sigdal AS innen klokka 15.00 dagen før. Nyhet av sommeren 2022 er heldagsopplevelse. Sommeren 2022 så tilbyr vi en heldagsopplevelse med lunsj, omvisning og middag for grupper mellom 20 til 36 personer. Lunsj blir servert ved ankomst til Eggedal, deretter omvisning i Skretsvikshagen, før turen går videre til Nastaborgen. Turen avsluttes her med omvisning og selskapelig middag i Nastaborgens borghall. Arrangementet avsluttes ca. klokka 19.00. Heldagsopplevelsen kan bestilles for ukedagene mandag, tirsdag og fredag. Så litt praktisk info og litt om parkering. Personbiler må parkere nedenfor Middelalderbroa ved Vestbygdveien. Personer som har vanskelig for å gå kan kjøre opp til borgen før man parkerer. Beregn god tid på å gå fra parkeringa til borgen. Du kan se veibeskrivelsen hvis du går inn på visitsigdal.no. Litt om tilgjengelighet. Grunnet borgens byggestil fra middelalderen er det begrenset tilgang for rullestolbrukere. All ferdsel inne og rundt borgen foretas på eget ansvar. Borgen er videoovervåket og skjult for å bevare det historiske interiøret. Turbuss med maks lengde på 10,5 meter kan passere over middelalderbroa. Ta gjerne kontakt med Visit Sigdal for mer informasjon. Visningene egner seg i praksis ikke for små barn. Så litt om det sanitære da, om toaletter. Et mobilt toalett er plassert ved borgens venstre del. Så er det litt om priser. Heldagsopplevelse, der er det prisen den oppgis på forespørsel og vil avhenge av valgt meny for selskapsmiddagen. Så er det litt om bestilling. Alle bestillinger rettes til Visit Sigdal, og her avtales også betalingsform. Ved bestilling oppgis navn, ønsket dato, antall personer og type omvisning. Alle bestillinger må gjøres til Visit Sigdal innen klokka 15 dagen før. Og telefonnummer til Visit Sigdal er 32 71 48 08. Det var altså telefon 32 71 48 08 eller på telefon 46 84 55 06. Det var altså 46 84 55 06. Du kan også sende e-post til post@visitsigdal.no. Adressa til Visit Sigdal, som er en del av Sigdal Utvikling, og der de da har sitt turistsenter, dersom du har turistinformasjon, det er Eggedalsveien 1485 3359 Eggedal. Kan vi også ta med oss litt veibeskrivelse. Fra Eggedal sentrum så følger du fylkesvei 287 nordvest til du ser et skilt mot Vestbygda.
Ta av og følg denne veien cirka 3 kilometer til du ser middelalderbroa på venstre side av veien. Her kan det parkeres personbiler og busser på parkeringsplassen som merket Borgplassen. Harald og Margit Dynge Stiftelse ønsker deg velkommen til Nastaborgen i Vestbygda.

0: Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det er nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det er på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så er det sånn at det er utstilling der. Årets hovedutstilling, det er en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det er jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da er det i hvert fall mulig å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som sto for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet. Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brandøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og er i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim er en opplevelse i seg selv. Her er det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim er et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen er oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt er den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen er sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket er dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjon fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilder fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
1: Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

Madonna med barnet. På bjørneskortenatten, 1020 meter over havet, over porten til Trillemarka, skuer Madonnaen med barnet utover flotte fjellområder, med Gaustatoppen i vest og Norefjell i nord. Området ble i 1989 gitt til Sigdal kommune av Anne Margrethe Bugge. Hun hadde et ønske om at det skulle settes opp en Madonna i området. Fru Bugge døde i 1995, men hennes ønske ble aldri glemt. Og 20. juni 2009 var granittskulpturen på plass. Billedhugger Turi Angel Eng har laget Madonnaen med barnet. Fra Frøvollseter går det sti opp til statuen. Stien går i lett kupert terreng, med noen stigning i begynnelsen, før man kommer opp i et åpent fjellterreng som er lettere å gå i. Veibeskrivelse fra Drammen. Følg Riksvei 35 til Åmot, og deretter Riksvei 287 til Eggedal. Rett etter Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda. Deretter bomvei inn til Frøvollseter, derfra er det merket sti. Veibeskrivelse fra Bromma. Ta av mot Eggedal, rett før Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda, deretter ta av til bomvei inn mot Frølandseter. Deretter er det merket sti. Turen tar ca. 1 time én vei. God tur!

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Ja, det mye å finne på i sommer her i vårt distrikt, her i Midt-Buskerud, og en av de tingene man kan være med på, det jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der det også mye som foregår i løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som seksjonsleder for Buskerud-museene i Sigdal og Krøstra, og det Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere jo godt i gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det vi nå har alle museene våre åpnet for sesongen. Og det forskjellige aktiviteter i løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om og komme rett og slett og glede oss igjennom de ulike avdelingene også og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future. En fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner i landbruket, i forbindelse med at det FN-år for kvinnelige bønder i år. Og den utstillingen jo åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning i mølla og hvordan den var når den var i drift, og også oppgangssaga får man se i drift. Forutsatt selvfølgelig at det nok vann i elva. Også på Eggedal Mølle det en uteutstilling som åpen hele tida. Den heter Handel og hotelldrift, og gamle bilder fra Eggedal Borgerstue og Eggedal Handelslag i forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum i år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe i Hagan. Der det åpent alle dager. Der det også i slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Thup. Veldig populære.

0: lært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også åpent alle dager. Der det også flere dager i sommer, det både fortellerstund inn i peisestua. Du kan få med deg en klaverkonsert. Også der så blir det et kurs i tegneteknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da det Helene Knop som leder for, for det kurset. Og i 25. juli så arrangeres det ungdomsfest i Eggedal for ungdommer i alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest i den franskinspirerte Café 1889. Det blir både inne- og uteservering, det blir litt livemusikk og det blir litt musikk fra høyttalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid en populær dag for sigdølingene og omegn. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der det åpent fra onsdag til søndag, altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter. Allerede i morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager i juli og august så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager for barn i alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg i sommer på museumene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager, den nye utstillingen som åpnet i fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våre museum i sommer.
1: Det det så absolutt, så her det noe for enhver smak, og Riese, som du nevnte jo noe jubileum også, det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40-årsjubileum i år, og Galleri Skretsvik har jo 10-årsjubileum i år også, så det ekstra mange.
0: Ja, det stemmer det.
1: Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
0: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum, den feirer, bygger seg selv, det jo ikke bare 40 år. Også på Hagan, Kristian Skredsvik kunsthjem, så det jo galleriet som fyller 10 år i år. Så da det jo utstillingen Kavalkade vi får se der. Og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem. Så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling om Ole O. Bakken, som var en lokal journalist, der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere. Rett og slett. Så absolutt verdt en tur. Om du vil se utstillinger, eller om du vil være med på litt aktiviteter, så har vi litt å tilby for de fleste.
1: Ja. Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige, hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerudmuseet og avdelingene dere har.
0: Ja. Da det nettside rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skredsvik.no og villafridheim.no. Og så har vi også for museumene i Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang I måneden få et, en e-post med en nyhetsbrev om hva som foregår på de museene I Sigdal. Da. Og så kan jeg også si at på Sigdal Museum så lanserte vi jo I fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua. Der lua basert på et strikkeplagg som vi har I samlinga vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det og selv en strikkepakke. Og I år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det I, for en 10-15 år siden kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret som en strikkepakke på museet. Så det ja, ikke det man trenger nå I sommervarmen selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klar til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
1: Så bra, det var også litt tips det, og det nok helt sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje, og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, altså det klart sesongen begynner.
0: Ja.
1: Det akkurat det, ja. Ja, men så blott har vi fått en liten orientering og en liten guide gjennom de ulike avdelingene også til Buskerudmuseene, og da det mye å kunne være med på å oppleve da, både for store og små.
0: Ja, absolutt.
1: Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med sesongen, og så får jeg ønske også en riktig god sommer til dere som jobber I Buskerudmuseene, for dere tar jo som kjent ikke ferie, så dere holder på og kan glede oss med museene deres.
0: Ja, det jo nå vi har den mest aktive årstiden året, så nå må vi bare stå på og ta imot de besøkende som kommer.
1: Ikke sant, ja. Det I hvert fall riktig god sommer til dere.
0: Ja, I like måte.
1: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder da, for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøsterøy, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
0: Ja, ha det bra.

Ta med en sak her fra Statens Vegvesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken. Kommer det en pressmelding om her fram, som vi har fått fra NTB. For sommerutfarten i gang. Og det også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følg skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Varsim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting er viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange turer, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringa mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene enkel. Det er oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vaskin Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det er viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien, planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vaskin Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede er mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder er satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vaskin Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor er rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere er flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vaskin Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen trafikkappen. For sjekk trafikken før du reiser og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk ved lange feriesamband der det er veiarbeid. I appen Vegvesen trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferietider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet er at alle skal komme trygt fram, og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Mikael Vaskin Olsen. Så det er gode råd der fra Statens Vegvesen også i sommer. Så sjekk om det er noe planlagte veiarbeider der du skal ferdes i sommer, og vær litt forberedt på turen.

0: Så skal vi få høre litt om Finnemarka. Finnemarka strekker seg fra Drammenselva I sør til Tyrifjorden I nord, med godt over 100 fiskevann og urørt villmark beliggende på opp mot 700 meter over havet. Finnemarka et skogsområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger I Buskerud fylke. Og Finnemarka avgrenset av Tyrifjorden I nord, Lierdalen I øst og bebyggelsen langs Drammenselva I vest og sør. Finnmarka delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og den sørøstre delen av Finnmarka kalles Drammensmarka. En tilværelse fri for kjas og mas et steinkast unna byen. Pakk sekken, ta med fiskestang og unger og dra på tur, og senk skuldrene og kjenn på skogens ro. La naturen I Finnmarka bestemme tempo. Finnmarka har fått sitt navn etter skogfinnene som slo seg ned rundt vannet Glitre på midten av 1600-tallet. Vest for Glitre kan man se spor etter bosetninger som strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet. Det store skogkledde området brytes opp av mange små og store vann med Glitre som det største. Og hvorfor vannet har fått dette navnet lett å forstå der man skuer utover det glittrende vannspeilet en solskinnsdag. Glitre også drikkevann for svært mange mennesker, og har respekt for dette når det ferdes I området rundt Glitre, slik at dette fortsetter å være en god drikkevannskilde I generasjoner. Finnemarka byr på utrolige muligheter for både jakt, fiske og enkelt friluftsliv. Ørreten våker villig I de fleste vann, og skogfugl letter ikke så sjelden om du går på de mange stiene som snor seg gjennom skogslandskapet. Utsikten ved den åpne bua I glass og massiv tre på Jevlekollen verdt en halvannen timen turen opptar. Fra toppen kan du skue mot Jonsknuten I Kongsberg I vest og Holmenkollbakken I øst og virkelig nyte panoramautsikten. Finnemarka et godt eksempel på et område hvor bruk og friluftsliv går fint sammen. Det aktiv skogdrift I området, noe som gir spesielt gode muligheter for sykling på det godt utbygde nettet av skogsbilveier. Finnemarka brukes for øvrig til beite, og aktivitetene lever godt side om side. Opprustning og grusing av skogsbilveier kan I perioder gi litt røffe sykkelforhold. Dette nødvendig for å gjøre veidekket stabilt for tunge kjøretøy, og med litt tid så blir veien sykkelvennlig igjen. Det uansett lurt å ha med en ekstra slange, siden punktering sjelden kommer planlagt. Åpne køyer og gapahuker der man kan sette fra seg sekken og hvile en trøtt kropp på en enkel brisk finnes også. Her alle hjertelig velkommen til å la både puls og ro senke seg, mens man lytter til stillheten og suset I trekronene. Skulle du ønske høyere standard på overnattingen, så finnes også tilbud om dette gjennom både turisthytter og Statskogs egen utleiehytte Lelangsplassen. Mulighetene mangfoldige og nære, et steinkast unna Drammen. Og slik finner du frem. For å besøke disse flotte områdene det flere veier du kan benytte. To mye brukte inngangsporter til Finnmarka fra Liersiden inn Glitreveien mot Glitre eller inn mot Rustan. Og for å komme inn mot Glitre følger du vestsiden nordover fra Liebyen omtrent 10 kilometer. Ta så inn til venstre på Glitreveien. Etter en snau kilometer kommer du til Glitrebommen, og herfra må du bruke sykkel eller ta beina fatt. Ønsker du å besøke nordområdene av Finnmarka eller ta turen opp til Jevlekollen eller Jevlekollbua, så kan det lønne seg å parkere ved Rustanbommen. I stedet for å ta inn på Glitreveien, følger du vestsiden ytterligere 4,5 kilometer. Sving så inn på Rustaveien og kjør omtrent 1 kilometer frem til parkeringsplassen. Herfra må du sykle eller gå. Og vinterstid det oppkjørt skiløyper herfra. Du interessert I jakt og fiske, så får du kjøpt jakt- og fiskekort på inatur.no, og det gratis fiske for de under 16 år.
1: I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så små.

sjalm på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø. I hånden så holder han

0: En mann i 30-årene omkommet i en traktorulykke i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei i Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vittner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet i Krokstadelva i Drammen. Det er ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både i boligområdet og i skogen i natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. Fire av Telias basestasjoner ute av drift i Drammensområdet etter storbrannen i Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de tre andre basestasjonene med radiolinjer, brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne i kabinen. To amerikanske soldater drept i et iransk angrep mot Jordan. Det opplyser USAs Midtøsten-kommando. En soldat også savnet etter angrepet, mens fire ble såret, melder NTB. Det opplyses ikke hvor angrepet fant sted, men USAs viktigste militærbase i Jordan ligger i Asrak. En person ble fraktet med luftambulanse, og to ble kjørt med ambulanse til sykehus etter en trafikkulykke på Riksvei 41 i Åmli. Ifølge politiet satt alle tre i en bil som kjørte av veien og ned i en grøft. Bilføreren har fått førerkortet beslaglagt, melder TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Soneren rundt på sykkel. Soneren Sigdals største innsjø. Den strekker seg fra Sandsbråtan i sørøst til Båseroa i nordvest. Når man står på Sandsbråtan ser man Andersnattens kjente profil i nord. En sykkeltur rundt Soneren er en fin tur gjennom kulturlandskapet. På østsida av fjorden passerer man Enneberg, Fragott og Bergenstangen, før man kommer til Bergan og etter hvert til den vesle grønne Eidal. Her ligger gårdene tett i tett, oppi garden, nedi garden og sør i garden, og er Sigdals svar på Bakkebygrenna. Når Eidalsrua er passert, kommer turens eneste motbakke, som er opp Blekstadbergåsen. Om bakken er litt hard, kan man trøste seg med at når man når toppen, så er det bare å trille ned mot Holebrua, og resten av turen er det flatt. Ta til venstre over Holebrua, og dere passerer straks Båsheim gjestegård og den gamle Støa-butikken. Videre kommer dere til Båsheim, der Båsumgårdene ligger på rekke og rad. Videre nedover langs fjorden sykler dere forbi de to strandgårdene, og kommer så til Strandefjordens sommerteater, Sigdals mest tradisjonsrike danseplass. Dette er en gammel utekonsertscene med flott beliggenhet ved Soneren. Like etter vil dere komme til Theo Kittelsens hjem Laulia, som ligger idyllisk til på oversida av veien. I sommerhalvåret er det åpent for omvisning hver dag. Siste del av turen er langs Flåganssletta, som har fått navnet etter Flågansflagget, den bratte fjellveggen i vest. Her ligger gårdene Flågan, Nubru og Grasvik omgitt av store grønne jorder. Fra Flåganssletta vil dere se sørøstover mot Sandsbråtan og over mot Olholt. Lengden på turen er ca. 20,4 km én vei med enkel gradering, og turen tar ca. 2 timer. Sesongen er fra april til november. På en varm sommerdag er det fint å avslutte sykkelturen med en dukkert i Soneren. Og er dere sultne, er det mat å få kjøpt rett over veien for badestranda. God sykkeltur!

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede grueturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

0: Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd to hetebølger i sommer, melder NTB. En mann i 30-årene er omkommet i en traktorulykke i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei i Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet i Krokstadelva i Drammen. Det er ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både i boligområdet og i skogen i natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. Fire av Telias basestasjoner er ute av drift i Drammensområdet etter storbrannen i Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det er vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de tre andre basestasjonene med radiolinjer, er brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de verken fant røyk eller røyklukt inne i kabinen. To amerikanske soldater er drept i et iransk angrep mot Jordan. Det opplyser USAs Midtøsten-kommando. En soldat er også savnet etter angrepet, mens fire ble såret, melder NTB. Det opplyses ikke hvor angrepet fant sted, men USAs viktigste militærbase i Jordan ligger i Asrak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: For å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
1: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
0: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
1: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
1: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

What's Love Got To Do With It? Det er titlen på den platta du hørte nå, og som jeg antar du hører rett som det fortsatt på forskjellige radiokanaler. Den ga Tina Turner ut i mai 1984, og det ble en braksuksess, og vel egentlig det fortsatt. Hun dro med seg 3 Grammy-priser for denne sangen i 1985. Det var Record of the Year, Song of the Year og Best Female Pop Vocal Performance. Ja, stort bedre kan du nesten ikke få gjort det. Velkommen til denne utgaven av Karusell. Og det blir litt sånn mimreaktig i dag. Jeg spiller plater som gjorde det bra på 10 i skuddelistene i 1984. Startet altså med Tina Turner. Nick Kershaw, han gjorde det hakket bedre med I Won't Let The Sun Go Down On Me.

I Won't Let the Sun Go Down on Me, det var debutsingelen til Nick Kershaw, som ble utgitt i september 83. Det ble det ikke noe å synge på. Den kom seg ikke oppover på listene. Men så ble den relansert i juni 84, og da smalte til. Kjempesuksess, også på listene på 10 skuddelistene i 1984. George Michael, han gjorde det også bra. Careless Whisper.

Det var George Michael, Careless Whisper, ikonisk låt, og må jeg vel få lov å si, ikonisk saksofonspill i starten på plata. Og han som stod for det, det var Steve Gregory. Det plater som gjorde det bra på 10 skuddelistene i 1984. Der laget en sånn årsliste, og det den jeg driver og jobber meg gjennom nå. Nå har jeg kommet til Lee Mal, Never Ending Story.

Never Ending Story. Det var jo en fantasyfilm som kom ut I 1984, og denne sangen med Limahl var titellåta I filmen. Jeg må også ta med at det noe høye zone her som han ikke klarte, og den vi hører som tar seg av det, det Beth Anderson. Neste ut, det Matthew Wilder. Sangen Break My Stride.

Mange av de platene som jeg spiller i dag, det var også i gjengangere på lokalradioer i 1984, 85, 86. Starten på lokalradioene var jo det. Dette var Matthew Wilder, Break My Stride. Her kommer det en dame som er opptatt av at det finnes 99 røde ballonger.

99 Red Balloons med den tyske gruppa Nena. Og navnet tok de rett og slett for det at vokalisten Gabrielle Susanne Kerner, hun hadde helt før hun var liten blitt kalt for Nena. Og da var jo nærliggende da, å prøve det. Det jo ikke alle platene som jeg har med I dag som sånn, som bare ligger der og gnir på hjernen. Jeg tror den som kommer nå en av de som gjør akkurat det. Bette Midler, Beast of Burden.

Dette var Bette Midlers versjon av Stones-låta Beast of Burden. Hun har riktig nok gjort noen justeringer med teksten, men ellers så er det sangen som vi kjenner den. Og den, litt pussy, den gjorde det best her oppe i Skandinavia, ikke så mye på det store verdensmarkedet. Men du all verden, jeg husker da, den gikk igjen og igjen og igjen. Lup meg ikke den som kommer nå, så gikk igjen og igjen og igjen. Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

Girls Just Want To Have Fun, det den definitive gjennombrudsplata til denne damen som vi har hørt her, Cyndi Lauper. Egentlig så det ikke hennes låt, den ble skrevet av Robert Hazard, rockmusiker. Men når Cyndi Lauper tok en for seg, så var hun oppfattet at teksten måtte endres til en ordentlig jentelåt. Denne havna på topp 10-lista i 25 land, og på, helt på topp så kom den i blant annet Australia, Brasil, Kanada, Japan, New Zealand og Norge. Og ja, jeg kan ta med at den var på topp i Irland også. Cyndi Lauper var det, med Girls Just Want To Have Fun. Slade kommer jeg plate med nå, og det kommer en til. Det fordi at de hadde jo to plater som de kom greit inn på årslista med på 10 skudd i 1984. Her kommer Run, Runaway.

På tiskuddets årsliste for 1984 så kom Run Runaway med Slade på femte plass. Men jeg kommer tilbake til en Slade-låt til. Vi må bare I mellomtiden ta med fjerdeplassen. Det Laura Branigan med Self-Control.

Self-Control er i utgangspunkt en italiensk sang, utgitt på plate der også, men jeg tror ikke det så mange andre enn de i nærområdet for plateutgivelsen som fikk med seg det. Men når Laura Brannigan tok den for seg og ga den en litt annen sjøvung, da skjedde det noe, og den ble populær mange steder. Og det jo et spesielt tema da. Det mange fristelser i nattelivet. Det gjelder vel i større byer og steder over hele verden, skulle jeg tro. Det var fjerdeplassen. På tredjeplass, da skal jeg tilbake til Slade. Og jeg lurer på om denne her litt mer kjent, i hvert fall her i Norge, enn den forrige jeg hadde med Runaway. For dette My Oh My.

og mai, det var en kjempehit for Sleid. Den gjorde det skarpt mange steder, men i Norge og Sverige lå den på topp lenge. I, altså i flere måneder i 1984. Og da det vel kanskje ikke så rart at den havna på tredjeplass på årslista til 10 skuddet i 1984. Det to som klarte enda mer enn dem, og den første kommer her, det Wham. Wake me up before you go.

band. Den bestod av barndomsvennene George Michael og Andrew Ridgeley. Og Wake Me Up Before You Go Go, det var jo den første globale hitten til Wham. Det kom flere senere. Men denne var såpass bra at den inntok andreplassen på årslista til 10 skuddet i 1984. Da det bare førsteplassen igjen. Den det Rick Springfield som har med sangen Human Touch. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, takke pent for meg. Jeg ønsker deg velkommen tilbake om en uke. Da jeg her igjen, jeg med karusell.

0: Russland angrep i natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler i et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder i angrepet, som først og fremst er rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger i sommer, melder NTB. En mann i 30-årene er omkommet i en traktorulykke i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei i Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet i Krokstadelva i Drammen. Det har ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både i boligområdet og i skogen i natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. 4 av Telias basestasjoner er ute av drift i Drammensområdet etter storbrannen i Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det er vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de 3 andre basestasjonene med radiolinjer, er brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. 2 røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de verken fant røyk eller røyklukt inne i kabinen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Nå skal du få høre et program som heter Gamle og nye historier fra mitt fylke. Programleder her, det Ingar Hellerud. Han har laget til sammen 5 programmer der vi skal innom historier fra Krøssera, Sigdal og Eggedal, Øvre Eiker og 2 deler som fordelt av på 2 programmer når det gjelder historier fra Modum. Nå har vi kommet frem til program nummer 2. Og der skal vi få høre gamle og nye historier altså fra Sigdal og Eggedal, med altså programleder Ingar Hellerud.
3: I dette programmet skal vi høre litt fra Sigdal og Eggedal i gammel og ny tid. Historiene er hentet fra Krøssera-boka fra 1914 og fra tidsskriftene under Norefjell. Det Ingar Hellerud som har dette programmet. Dødsdansen på Norefjell. På Norefjell, på den store Raumesletten innenfor Høge Valde, møttes i gamle dager kryllinger med sigdølinger og flåværinger til dans og stemne, som regel hver sommer i juli måned.

Da tente de bål og drakk sitt hjemmebrente brennevin, mens fele klang og dansen gikk til endte med slagsmål på livet. Mange nev kar fikk merker av never og skarpe knive, og ofte kunne legen ende med død og drap. Sagnet sier at kryllinger og flåværinger holdt sammen mot sigdølene. Men ellers gjaldt jo at prøve krefter ettersom det falt seg, og den sterkeste karen var som herre og mester for alle. På en stor sten, spillemannsstenen midt på sletten, satt spillemannen med trollstemt fele. Slåtter klang og dans ble trampet, og den innestengte livslyst gav seg frie tøyler. I første halvdel av juli 1858 holdt den siste fjelldans på Norefjell, og avslutningen ble et drama som inntil i dag har søkt sitt make i disse stille, fredelige bygder. På Raumyrene samles folk som alminner fra Sigdal, Eggdal, Flå og Krøsøa. Mange hadde ridehest, men flere gikk. Brennvin på flasker, men mer på kagger. Om denne siste fjelldans fortelles søndag formiddag med sol og over fjell og skar. Kitty Langebakke satt på spillemannstenen og spilte halling og springar, mens tone var veke, og det nådde ikke langt før vinden tok dem. Da man hadde danset en tid, og innholdet av flasker og kagger var minket en del, stek motet og kamplysten, og man begynte å slåss med tørre never. De som hadde hester satt seg opp og red i fullt karriere mot hverandre. På den måten slåss disse. En som het Erik Støa svang seg på hesteryggen og skulle hjem, men en slåsskjempe fra Eggedal, som vi kaller Ole, grep hest i rumpa og holdt den. Erik slo på hesten med låshellen, men Ole staholdt den. Da snur Erik seg på hesteryggen og drar til Ole i hodet med låshellen, så han stuper som han skulle være skutt. Men mens man har sviret og danset, har der i vest trukket opp mørke skymasser. De kommer nærmere, og plutselig senker de seg over fjellet, mens vinden fører tunge regndråper med seg. Kvinnfolk med paraplyer slår ring om spillemannen for å beskytte ham. Feen beskytter han og feen mot regnet, men det er fåfengt. Snart slår stormen ned over dem med ubønnhørlig kraft. Paraplyer rives i filler som om det var av papir, og Kitty Langebakkes spill ender med en tonebrud. Raumyrene innhylles i et håpløst mørke. Regnet øser ned, og tåken jager efter forferdelig fart langs bakkeskråningene. Alle disse stakkars mennesker, som nyss var så modige og glade, de er nå blitt engstelige, sultne og trette, og jages nå hver til sin kant. Viddens velde er over dem og driver dem inn i mørket, og natten kom. Det var jo så mange, mange timers vei ned til bygda, selv i fint vær, og nå skulle de finne fram i storm og mørke. Det ble en kamp for livet. Stormen raste, og snøen drev, og det var befryktet at flere ville fryse i hjel. Mandag morgen var uværet over, og da solen steg, lå tre mennesker livløse der inne på vidda. Spillemannen Kittil Haraldsen Langebakke samt Ole Sivertsen Nore og Gunder Rødningen var borte. Der ble stått manngard for å lete, og endelig ble de to funnet, Gunnar Rødningen i tempeljuvet på veien til Eggedal, og Ole Nore i nærheten av den såkalte Steinmannen, en stor stein ved ferdselsveien mellom Høge Varde og Augunshaug. Spillemann Kitty Langebakke fant ut først om høsten under rantehorna av en hesteleter. Denne tildragelse vakte som rimelig var en uhyggelig oppsikt, og siden da gikk fjelldansen på Norefjell av mote, og det så grundig at det sikkert aldri vil komme opp igjen. Jørgen Moe holdt efter den her nevnte tildragelse en av sine store taler. Da han kom på preketorn hin søndag, ble han stående lenge uten at med et ord,
så pekte han ut og sagde: «Fjellet taler», og der ble det en prediken ingen glemte. Ja, det var fra fjelldansen på Nordfjell i 1858. Raumyra, den ligger jo på grensen mellom Flå og Sigdal, og mellom Ranten og Høge Varde. Grunnen er rødbrun og jernholdig. I gammel tid stod det furuskog her. Det er funnet store stokker i myra med feit tyreved, også kalt lågved. Skimakene lagde skier av slikt virke. Mange skier ble solgt på Branesmarken og Kongsbergmarken, for slike skier var populære. Da skal vi se litt på utvandringen til Amerika. Det har jo vært mange som har utvandret til Amerika fra Sigdal og Egdal-traktene. De første norske utvandrerne til Amerika, de som tok ut med restaurasjonen i 1825, sendte ikke gode meldinger hjem om det livet de førte som nybyggere. Da ble det ganske andre opplysninger fra den flokken som kom over 1836. Det kom brev med lovprisninger over landet der borte. Disse breva gikk fra hånd til hånd her hjemme. Det ble skrevet av og sendt rundt. De gikk fra bygd til bygd. Samtidig kom det ut et par små bøker som skildret Amerika, slik at mange, en som satt i trange kår her i Norge, måtte komme på tanker om å prøve seg over der. Forholdene i våre bygder var slik at det var vilkår for reisefeber. I 1839 dro de første utvandrerne. Det var Erik Nilsen Sørland fra Eggedal og Narve Andersen Kroken fra Sigdal. Det var forresten den samme Erik Nilsen som kom til å peke ut veien til Iowa. Det var 8-10 år etter han var kommet over. Han bodde da i distriktet Lisbon i Illinois. Der var det med året blitt så folketett at en mengde innvandrere sto nokså hjelpeslause. Da var det Erik Nilsen skrev: «Der over Mississippi-floden ligger et land, Iowa, så rik som Egyptens kjøttgryter. Det er bølgende sletter med hist og her en elv eller skoglund. Bakken er så fruktbare som oljeberget, og lavlandet så fett som Gosens grasganger. Og landet er så stort at man kan legge hele Norge på kryss og tvers i landet, og enda rom for en setervoll på alle kanter.» Men det ble ingen akutt amerikafeber, fordi om de første utvandrere fra prestegjeldet drog, det tok tid før en fenget for fullt. Vi må regne med at det tok rundt 10 år fram til de tider Erik Nilsen skrev. Han var gjerne med og tente trangen til å prøve seg over der. Reisa fra hembygda var heller ikke da som nå. Det var dårlige eller ingen veier den gang. Som oftest var det om våren i snøløsninga at de måtte reise for å komme til Drammen, da skipet seilte så snart isen på fjorden gikk. Disse skipa var ikke bygde for å ta reisende, det var frakteskuter. Men det tok likevel med folk for fortjenestens skyld. De som kom over skrev brev hjem og ga gode råd til hver som tenkte på reise. Ta med proviant som holder, sa jeg. Godt stekt flatbrød, men ikke rugbrød. Smør, ost, prim og så mye mjølk som mulig på trekagger. Ha en kvart pott brennevin på mjølkekaggen, så holder mjølka seg på hele turen. Kvinner kan selge sine sølvspenner og ringer her hjemme, for i Amerika har de ingen verdi. Ta med svarvekopper, trespann og en mengde treskeier. Ta med til meg 22 haugeljår, 5 kvarter lange, skrev en av karene hjem. Det var ikke alltid så like til å skaffe all den mat som skulle has med på turen. Derfor var det enkelte som gikk rundt og bal ihop mat før reisa. Det var forholdsvis få som reiste ut før 1848.
Fra og med det året ble det større og mindre flokker om våren som tok ut på Amerikafarten. De var gjerne i kirken og gikk til alters sammen med sine pårørende før de reiste. Det var så høytid i kyrka da det var noen som skulle reise og var til alderslekk, fortalte en kvinne i Sigdal. Det var stusselig i grannelaget da en ny flokk utvandrere drog ut. Barna mistet leikekameratene sine, de voksne omgangskretsen. Ved bordet på gården ble rommet til husmannen stålet tomt, og i laga sakna mang en ungdom den han holdt mest av. Jamt var det knyttet bånd mellom de unge, så hun ble gående stø her hjemme, og ventet år etter år til han en dag skulle dukke opp. Kom hjem for å hente henne da. Det var ikke bare i romanene det skjedde, og ille blei det omtykk her hjemme hver gang det kom budskap om at en utlander de kjente var død på sjøen og senket ned der. Han kom jo ikke i kristen jord. De første 10 årene etter utlandingen tok til, var det få eller ingen som tok turen hjem. Det var flere årsaker til det. For det første var det en kostbar reise. Det tok tid å samle nok penger til en norgestur. De fleste som kom over ble nybyggere som trengte å snu på skillingen, selv om det nå gikk i dollar og cent. Så var det selve turen over som skremte. Mange emigranter hadde vonde erfaringer, og de ville ikke oppleve noe lignende en gang til. I brev heim skrev de at de nok kunne tenke seg en tur til Krøsra, til skyldfolk og venner, men turen over sjøen kunne de ikke tenke seg å ta opp igjen. De som kom lykkelig over fikk snart jord. Det var deres store mål, og så hjalp det å henge i. Det var sin egen velstand de arbeidet opp. Her ga slitet som regel bedre lønn enn de var vant med fra før. Lauskaren som gikk hjemme i Norge arbeidet for mat og klær hos far eller bror. Noe mer ble det ikke. Tjenestegutten hadde mat og klær, og fra 5 til 10 daler i året i lønn. Husmannen hadde plassen sin for en viss sum i året. Denne summen skulle han så betale med dagarbeid etter 12 skilling om dagen, og 6 skilling om vinteren. Ja, enten de sleit hardt eller sparte seg. De tyngste taka måtte han ofte ta hjemme på plassen etter kveldstid. Særlig åndetidene var det harde tak. Den det var noe tærlig blei mens tida sjøleier og gårdmann i Amerika. Hvert tak blei her til en egen vinning, og det var mange, mange som reiste fra heimbygda med to tomme hender. Og som i Amerika ble reine kakser. Fra Sigdalslagets bøker plukker vi en del opplysninger om utvandrerne. De første utvandrerne fra Sigdal, Eggedal og Krøsra slo seg ned i østre delen av Wisconsin. Men etter hvert som det kom stadig nye utvandrere til, dro de seg lenger vest og sørover, blant annet til Iowa. Utover sist i 1860-årene, da borgerkrigen var slutt og indianurolighetene var over, begynte de som kom fra våre bygder å dra vestover i Minnesota. Mange slo seg ned ved Spring Grove i Minnesota. Rundt Norway Lake ble det atskillig mange fra Sigdal og Krøsra. Senere er bygdefolka spredd utover hele Nord-Dakota. Et stort sigdalsettlement er i Nordvest-Minnesota. Sigdal er norsk evangelisk-lutherske menighet i Eddy og Nelson Contis i Nord-Dakota, ble organisert i 1882. Gunde Flågan, Helge Rud, Ellingfjell og Kittel Rud, alle med familier, var med og gjorde opptaket de stammet alle fra Sigdal. Derfor navnet Sigdal kirke. Enda det var folk fra andre bygdelag i Norge som var med og reiste kirkehuset i 1891. En syklon gjorde kirkehuset til pinneved i 1916, men alt i 1918 stod en ny kirke ferdig. Pionerkvinnen må heller ikke glemmes, hun som stod trofast med mannens side i ondt og godt
og så vel følte savnet og ensomheten sterkest i det første nybyggerår. I denne perioden fra 1839 til ca. 1910 reiste det ut omlag 3000 personer fra Sigdal og Eggedal, og mer enn 1000 fra Krøsserå. De første som kom over til Amerika slo seg gjerne ned i nærheten av kjente folk, eller som de forstod språket til da. Karene som oftest var de som hadde mest med myndigheten å gjøre, eller som handlet med amerikanerne, de lærte nok fort språket. Det var kvinner som bodde i Amerika i mange år, som aldri snakket et ord engelsk. Disse norske samfunnene ble etter hvert amerikanisert, og folk som hadde røtter sine i våre bygder mistet kontakten med hverandre. Noen følte det som et tap, og de gikk inn for å lage et samlingspunkt for folk fra Sigdal, Krøsserå og Eggedal. Anders B. Pedersen i Rotsøy, Minnesota, var en av stifterne i Sigdalslaget, som består av folk fra Sigdal, Eggedal og Krøsserå. Han var født i Bråtalia i Sigdal 1838. Hans foreldre var jordbrukere og ikke velstandsfolk, så Anders kunne ikke få noen høyere utdannelse som han så meget gjerne ville ha. Men det strandet alltid på utgiftene. Derfor ble det bare folkeskolen for han og hans 8 søsken. Etter konfirmasjon gikk han i skredderlære og gikk med en skredder fra gård til gård, og det var i sannhet en god skole for å lære folkeliv å kjenne. I 1870 dro han til Amerika. Tanken på å få til et bygdelag i Amerika fikk han da han i Norge, var tilbake i Norge i 1895. Folk her spurte om han hadde truffet noen av deres slektinger eller noen de kjente, men i de fleste tilfeller måtte han svare nei. Da tenkte han, om jeg hadde hatt et sigdalsstemne, så hadde jeg truffet mange av dem. Det var også andre som hadde vært inne på tanken om å få i stand et lag av bygdefolket her fra distriktet. T.C. Setra i Washington, L.M. Enger i Decorah, Iowa, og Knut E. Nelson i Manfred i Nord-Dakota, hadde alle hatt i sinne å få i stand et eller annet slags selskap. Det første stevnet var i Fergus Falls i Minnesota. Det var i 1911, sankthansdagen det året, kom det så mange bygdefolk ut av sigdølinger, eggedølinger og kryllinger, at folk i byen forundret seg over mengden. Her ble lovene vedtatt. I paragraf 2 er formålet for Sigdalslaget tatt inn. Lagets formål er å samle inn bygders Sigdal, Eggdal og Krøsserå utvandrede menn og kvinner til felles forståelse, hygge og oppmuntring i dette land, som det nå bebor, samt samle og bevare slektenes historie, som den går og kommer, så vidt som mulig å bevare et godt forhold. Laget skulle ha et stevne hvert år. Videre skulle velges en sagaskriver. De årlige stevnene som en finner omtalt i Sigdalslagets bøker, gjorde sitt til å sveise utlandere sammen. Der frisket opp gamle minner. Der lærte nye bygdefolk å kjenne. For oss her hjemme er årbøkene som laget gitt ut av stor verdi. Det er bandet mellom utvandrerne og de som ble gjaldt i Norge. Sigdalslagets historie er fortalt av Martin Bråtelin ved 20-årsfesten i 1931. Der er greid ut om opptaket til laget og mennene som bar tanken fram. Fra bygdene her fikk Sigdalslaget fane i 1915. Det ble innvidd ved stevnet i Fargo i Nord-Dakota. Tanken på de gamle bygdefolket hjemme i Norge sto alltid for utvandrerne. De visste så alt for vel hva kår mange levde under her hjemme. Det var ikke alltid så bra. I 1905 kom det tilbud fra utvandrede bygdefolk med sigdølinger. De bød Sigda Sogn $4000 til et gamlehjem. Det var selvsagt ikke nok, men forutsetningen var at Sigda Sogn skulle yte resten. Sognestyret tok imot den store gava med takk, men på visse vilkår. Det kunne ikke betale om å bygge med det første. I 1918 tok Anders B. Pedersen fatt og skrev i de norske avisene i Amerika om saka. Han ba utvandrerne om å få i stand et grunnfond til støtte for en gamlehjem i Sigdal.
Sigda Gamlehjem Fond. Det ble opprettet samme året. Høsten etter var det opp inn $2,000. Karl O. Hagen var kasser og samlet inn alt han kunne få tak i. Og i 1932 var dette støttefondet på $28,000. Sigda Gamlehjem ble bygd og stod ferdig i 1922. Det var mange gamle som fikk stell og pleie i dette huset gjennom tidene. Men tida gikk ifra dette huset som gamlehjem. Det var de brukt i mange ting i korte eller lengre perioder, etter at det nye Sigdalsheimen stod ferdig. Etter en langvarig strid om huset skulle rives eller bevares, kom det et forslag om å flytte huset til Sigdal og Eggedal museum, der det skulle bli folkemusikksenter. Dette forslaget fikk flertall i kommunestyret, og i dag står det på andre siden av elva, som er da folkemusikksenter. Ja, jeg tipper at mange har vært der og sett. Ja, da kan vi vel høre en låt, tenker jeg. Det blir vel en... Er det Raumi Slotten? Dette er Nils Stubberud.

Ja, det var Raume Dansen da, Raume Slotten egentlig. Ja, tenker Sigdal og Eggedal, ja. Her som i andre bygder var det også bygdekjemper. Alle som har sett maleriet Idyll av Christian Skresvik har sett katten som kjeder seg inn på mannens ben, og mannen var Ole Olsen Ovnan, bygdekjempe i Eggedal den gang. Men Sigdal og Eggedal hadde mange slike bygdekjemper opp gjennom åra. Anders Paulsen Nedalen var en av disse, men han brukte sine krefter på dugandes arbeid og ikke til slagsmål. I Sigdal og Eggedal var skisporten dyrka i lang tid, helt fra 1890-åra. Den kvinnelige alpinisten Ingeborg Helene Marken var OL-deltaker i 1998 og i 2002. Hun har 7 NM-gull. Førsteplass i verdensgruppe Super G i 1996, 4 pallplasseringer i verdensgruppen og 2 sjetteplasser i VM 1996. Erling Kroken, kjent skihopper, var Norges beste i 1950-åra. Ble Norges beste i Narvik i 1951 og satte bakkerekord. I 1953 vant han rennet i Schattenbergbakken i Oberstdorf i den tysk-østerrikske hoppuke. I VM i Falun 1954 ble han nummer 7. I 1955 fikk han 8. plass i den sveitsiske hoppuke. Han ble tatt ut til OL i Cortina 1956. Han vant skuerrennet 1951 og 55. Han vant mange hopprenn rundt i Norge. Han var Norges første krafthopper og satte mange bakkerekorder. Hans mest berømte bakkerekord var 86 meter i Vikholm i Mjøndalen i 1951. Sigdal er en av landets største hyttekommuner. Vi kjenner jo Haglbu, Sloko og Tempesæter. De har jo kjent alle for de mange hyttene rundt i områdene. Men også områdene rundt Djupsjøen er det mange hytter. Arne Svarstad, som var kjent lastegründer, med museum som hobby. Han gikk dessverre bort like før jul i fjor i år 2021. Han var videre kjent på mange gode egenskaper som håndverker og husbygger. Alltid blid og i godt humør, med sjelden god hukommelse. Nærmere 100 hytter han har satt opp. Og på museet har han samlet mange ting, ikke minst av jord- og skogbruk. Og samlingen omfatter over 100 ulike motorsager. Han var med til Mainot i Nord-Dakota, da de skulle sette opp en stue fra Vatnås der for noen år siden. Ja, Sigdal er jo kjent på mange kjerker, det er jo 5 kirker. På Grenskolen ligger jo den eldste kirken, det er jo Vatnås, fra ca. 1660. Det skal ha vært en kirke her før, i middelalderen. På Solensmoen ligger Solensmoen kapell. På Prestås finner vi Holmen kirke. I Eggedal sentrum ligger Eggedal kirke. Og på Haglebu ligger Haglebu fjellkirke, som er av nyere dato. Den ble innviet 24. august 1980, og den ligger ved foten av Haglebu natten. Hagan i Eggedal har blitt et kjent sted. Det var hit Christian Kressi kom i 1894. Han hadde vært i Eggedal en gang tidligere på studiereise og ble betatt av utsikten og det fantastiske landskapet. Han kjøpte plassen Hagan, innredet låven til atelier og utvidet hovedhuset. På nabogården Berg møtte han Berit, så ble hans kone nummer 2, og de fikk 4 barn sammen. Dette er Norges mest bevarte kunstnerhjem fra gullalderen i norsk malekunst. Stedet er fortsatt i familiens eie, men stiftelsen Kunstnerdalen Kulturmuseum står for vedlikehold og drift av museet. Både hus og interiør er stort sett i samme stand som da kunstnerne bodde her. På veggene henger hans egne og kunstnervenners malerier og tegninger. Lenger ned i Eggedal finner vi Laulia, var hjemmet til Theodor Kittelsen fra 1899 til 1909. Makket beliggende ved Sonaren, med utsikt til Nordfjell og Andersnatten. Her levde de lykkelig med sine barn. Kunstnerhjemmet fremstår i dag som det mest personlige minnet vi har etter Theodor Kittelsen.
Huset er tilbakeført med familiens møbler og er preget av Theodor Kittelsens egne utsæringer og malte dekor. Laura var stedet Theodor Kittelsen slo seg ned lengst i. Her bodde han i 10 år sammen med kona og 8 barn. Da har jeg lyst til å fortelle om min bestefar, som var født og oppvokst i nærheten av Laulia. Hans søster var tjenestejente hos familien Kittelsen, og det var ikke alltid det var mye mat på bordet, så hun tok av og til med mat hjemmefra. Min bestefars bror stod modell for Kittelsen flere ganger. En annen bror til min bestefar jobbet som gårdsgutt på gården Sønnede Strand, like nord for Laulia. Da Kittelsen skulle ut på reise, var det han som kjørte Kittelsen til Åmot stasjon, sommer som vinter, med hest og slede om vinteren og med kjerre om sommeren. Og selvsagt måtte han hente Theodor Kittelsen på Åmot stasjon da han kom tilbake fra sine reiser. Litt mer fellemusikk. Det blir ved Steinar Strøm, så vidt jeg skjønte. Og låten, det er vel da Blåmanndagen.

Ja, litt om julmakeren på Grenskogen, Ole O. Klabo. Han var ingen stor kar, men brei og kraftig bygd, og kreftene hadde han brukt gjennom et langt, men allsidig arbeidsliv. Nå satt han trygt på gamlehjemmet det siste tida da. Ola hadde ungdomstida utover 1850-årene. Det var omgangsskole på Grenskogen ennå. Han rakk ikke den faste skolen der, den kom senere. Vi var på skolen hele dagen. Da vi begynte, så var det mørkt, og da vi slutta var det mørkt. Vi lærte komme og gå i mørket. Vi hadde med oss mat to ganger, helst graut og mjølk. Jeg vet ungen hans Halstein Li hadde mjølkekagge og grauteskål med seg, som de åt alle sammen, og de var ikke få. Det var Nora Larsen, eller Kløyvern, som holdt skole på Grenskogen om vinteren frem til 1848. Det var skole ei uke på hver gård, annet hvert år. Lønna var 10 daler i året. Dette var for lite å leve av, derfor gikk kona hans av gård til gård og tagg. Hun var mest til å legge ut tigginga si, så hun skrapet mye til huset på den måten. Jeg begynte på skolen den tida Kløyvern slutta. Han var så svært å dikte denne samme Larsen, enda så styg han var. Så halt og skakk, men gode tenner hadde han. Hadde jeg hatt slike bein og hender som jeg har tenner, skulle jeg være lote kar, sa han. Ja, i ungdommen var Ole plaga av tannverk. Derfor gikk han til ei kone i bingen etter råd for det. Jo, han skulle stikke tanna med trepinne til det kom blod. Deretter skulle han sette pinnen i et tre han aldri kom til å se mer. Og han ble bra. Det var to ting han hadde lagt merke til. Det første var at testene var blitt større og større. Det var sikkert riktig. Men det var mer tvilsomt det han sa, at folka ble mindre og mindre. Da det ble såpass til vei at den kunne komme fram med kjerre og vogn, var det flere som tok til å svarve hjul og lage kjerrer. Reie Li, Ola T. Klabo, far til Ole O. Klabo, var det første som hadde kjerrer på Grenskogen. Det var omkring 1840. Men det ble vel 1853, før den første avisa kom oppå der. Det var Peder Bråtalen og Torleif Klabo som tinga den sammen. Det var Allmuevennen. Det skulle være bare tre aviser hele dagen, hele dalen, så vidt Ola hadde hørt. Han kunne ikke huske at far hans noen gang var arg på det han tok seg til, men da han fant på han ville lage jul, ble faren arg. Han var rett og slett vill. Han mente at ingen kunne livberge seg med slikt arbeid oppe på skogen, så langt unna trafikken. Det var ikke svær redskap han hadde til å begynne med. Først gjorde han seg en dreibenk, men ved at han tok et gammelt rockehjul og hadde til hjul på benken. Noen slags jern hadde han fått laget til, men denne benken og den redskapen spjelka han ihop, så han fikk lagd de to første nava. Så fikk han vite at Reie Grønseth hadde benk, dermed dro han til Grønseth og fikk svarva baknava. Med tida fikk Ole gjort seg en riktig dreibenk, og med den dreide han nav til 70 klabevogner. Disse vognene var ganske spedbygde, med smalfelga hjul. Fra 1912 var de lovlig for inntil 500 kilo last. Ellers hadde de smale hjula lett for å skjære gjennom det gamle veidekket når det var bløtt. Sigdal er et av Norges mest velkjente kjøkkenvaremerker. De fikk utmerkelsen Årets bedrift i 2020. Gjennom 70 år har bedriften utviklet seg til å bli hjørnesteinsbedriften i Sigdalssamfunnet, og er i dag den største arbeidsplassen i kommunen, som ligger på Granli i Nedre Eggedal. Det var jo Granli trevare som var forløper til Sigdal kjøkken, og ble startet i 1950 av Alf Rust og Harald Bixrud. Så er noen få ord om Sigdal spelemannslag. Det var en stund et av de største lagene i landet, og felemusikk har lang tradisjon i dette dalføret. Mange av spillemennene deltok på klappleiker rundt i landet, og Freddy Kristoffersen var en folkekjær trekkspiller og visesanger
som bodde de siste årene i Sigdal. Da har vi jo fått med en god del om Sigdal og Egdal, og da tror vi ganske enkelt at vi avslutter det med. Da skal vi høre Fredrik Kristoffersen.

0: Slukkingen av storbranden I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slukkingen. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet I Krokstadelva I Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både I boligområdet og I skogen I natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk og kjører også på en politibil, melder NTB. Russland angrep I natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. En mann I 30-årene omkommet I en traktorulykke I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei I Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vittner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

er jo noen ganger det nesten ikke er nødvendig å fortelle hverken hva vi hørte eller hvem vi hørte, men jeg gjør det allikevel, jeg, sånn for ordens skyld. Dette var The Beatles, sangen She Loves You. Jeg skal i dag spille plater som alle har blitt streama mer enn 200 millioner ganger, og det gjelder plater fra 60-tallet. Pointet med dette, det er jo at streaming er jo, ja, litt i perspektiv da, men forholdsvis nytt. Så det er plater som er ordentlig gamle, men som fortsatt blir hørt på. Nat King Cole er neste. Love er titlen på sangen.

var Dean Martin det, Everybody Loves Somebody. Alle platen jeg spiller I dag, de har blitt streamet minst 200 millioner ganger. Men så det enkelte som skjærer ut her, med betydelig mer kanskje. En av de Van Morrison og hans Brown Eyed Girl. Den streamet over en milliard ganger.

Van Morrison, han er 80 år, fyller 81 senere nå i 2026. Dette var hans absolutt største slager, Brown Eyed Girl, fra 1967. Frankie Valli, han hadde også mange slagere. Her kommer en, den heter Can't Take My Eyes Off You.

Dette er definitivt den mest populære plata til Frankie Valli. Can't take my eyes off you. Alle platene I dag har blitt streamet minst 200 millioner ganger. Denne Can't take my eyes off you har blitt streamet nærmere 850 millioner ganger. Alle platene I dag fra 60-tallet, og det altså de som blitt streamet mest der de har plukket frem I dag. Nelson, Everybody's Talking, den rimelig populær den nå, fortsatt.

Det var i 1968 at Nilsson, eller Harry Nilsson heter han egentlig, ga ut Everybody's Talking. 6 år før, da kom Sam Cooke ut med Bring It Home to Me.

Bring It On Home To Me, den kom i 1962, og det var Sam Cooke. Her kommer det noen som har gjort det veldig bra. Drøyt halv milliard ganger har folk klikket seg inn for å høre The Archies og Sugar Sugar.

Sugar med The Archies, den kom I 69. Nå skal jeg spille en Beatles-plate til, jeg startet jo med Beatles I dag, og jeg kommer også til å avslutte med Beatles. Og så kan du lure på hvorfor I all verden det så mye Beatles. For det første så må jeg ærlig si at jeg har ikke så veldig mye imot å spille Beatles-plater, men de dominerte så veldig på denne lista over plater fra 60-tallet som streamet mer enn 200 millioner ganger. Her kommer The Beatles med Blackbird.

0: Only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Blackbird, det er vel mer eller mindre et Paul McCartney-prosjekt. Han har skrevet låta, den er selvfølgelig kreditert til Lennon McCartney, men det er Paul McCartney som har skrevet den, og han var vel stort sett i studio alene og spilte den inn også. Blackbird fra 1968. TV-folk som var usedvanlig populære på 60-tallet. The Monkees, I'm a Believer.

Jeg tilhører den aldersgruppa som la alt annet til side når The Monkees var på TV. Det var jo en TV-serie som gikk fra 65 til 68. Og jeg lurer på om pointet var denne gjengen, eller om det var TV-serien. Uansett, det ble veldig suksessfullt begge deler. The Monkees var jo holdt uten noen år, men 71 da var det over. I'm a Believer, den streamet i mer enn 600 millioner ganger på Spotify. Chuck Berry, han streamet mye han også, og jeg skal komme tilbake til tallet etterpå, men vi får først høre på låta You Never Can Tell.

You Never Can Tell med Chuck Berry var populær da den kom i 1964, og det ikke så gærent nå heller i 2026. Den streama 375 millioner ganger. Og det betyr at de som streama den jo stort sett folk som var for unge til å gå og handle platene den gangen de kom. Tom Jones, han har jo mange store hits, han også, men jeg lurer på om ikke denne en av de største. It's Not Unusual.

It's Not Unusual. Det er nok definitivt den mest populære plata til Tom Jones, fortsatt i dag. Kom i 1965. I 1967, da kom det en plate som veldig mange satte pris på da, og fortsatt gjør det. A Wider Shade of Pale med Procol Harum.

Abider Shade of Pale fra av og med Procolarum fra 1967. Og så en litt pussig side. Jeg har alltid slitet litt med å finne ut hva er det egentlig dette betyr. Og så har jeg bare måttet akseptere at sånn er det. Ja, det må være et uttrykk. I heard it through the grapevine. Marvin Gaye.

I Heard It Through the Grapevine med Marvin Gaye, som han ga ut i 1968. 1965, da kom den plata som jeg skal spille nå ut. Det I Can't Help Myself med Four Tops.

I Can't Help Myself, Four Tops, 1965. De tre siste platene i dag alle fra 1967. Begynner med The Doors, People Are Strange.

0: Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Slukkingen av storbrannen I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slukkingen. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser kilder I regjeringen. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma ifølge NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk og kjører også på en politibil, melder NTB. Russland angrep I natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Jeg har vært utrolig nervøs i dagen her, så det ikke bare å komme seg
3: med. Og ikke på hjemmebane, er det bare så mange? Er det bare så mange?
2: Ja, det mange som kommer og ser på, så at jeg klarer å glemme noe av det på et mulig godt.
4: Ja, det bra, Thomas! Stabil! Ligg ned på! Russ opp! Ja, det bra, Thomas! Stabil! Ligg ned på! Russ
5: opp! Ja, nå er det til 400 meter. 2-10-5 passerer. Bra, Thomas!
4: Bra, takk! Ja da, veldig bra! Holder den!
6: Avspennende! Nå skal vi se 200 meter. 205,4. Har 35,3 i rullet. Da har vi fått 7 timer med foran på rullet.
4: Nettopp
6: inn! Ja! Ja, da, da, da! Ja, da, da, da! Ja, da, da, da! Fortsetter!
4: 100
5: meter. Anne Winter. 2.47 blank, 56 stemmer under tid. Og 1,1 foran henne.
6: 2.40,3, 34, 9
4: rødder.
6: Bra! Bra!
4: Fortsetter!
5: Og vatten må vi holde oss en sekund på.
7: Hjertelig velkommen til to indrevekk menn. Det 26 grader ute, så jeg. Det godt og varmt. Nå hiver jeg seg noe klær. Men likevel så prøver vi å holde liv i 200 vekk menn, som jo et skjøyteprogram, som du sikkert vet, og er på høyden når det minusgrader. Men det stort sett inndørs, både løpere og publikum i dag, så det så. Men det skjer jo ikke all verden i skøyteverden for tiden. Men det snakk om å bruke tid på å tenke litt nytt, kanskje nye ideer og så videre. Jeg tenkte på Bjørn Magnussen som har dratt til Nederland. Vi er jo spente på hvordan han har det der nede. Det ikke mange nordmenn som har gjort det samme. Men jeg tror han kan fange opp mye kunnskap om det å bli en enda bedre skøyteløper. Han har jo 33,99 som sitt beste på 500, og er 28 år gammel, så han har et potensial til å bli enda bedre. Og det blir spennende å se hvordan han utvikler seg i da det nederlandske teamet. Nå husker jeg ikke farten hvilket team han var på. Det er vel det er jo flere team selvfølgelig. Et som Sven Kramer leder blant annet. Men uansett så får vi vel sikkert vite litt mer hvordan han har det der nede, og hvordan han gjør fremdrift og fremgang som skøyteløper. Det vil vi se når sesongen begynner, men jeg tenker på, de tar jo masse tester underveis og for å sjekke formen og forskjellige ytelser på forskjellige måter. Så du får jo en viss fasit på hvordan utviklingen går. Så er det noen, ja, det går jo an å få tak i mobilnummeret til Bjørn Magnussen også, men mulig han har ferie, mulig han hjemme i Norge nå, hvem vet? Er det noen som vet det, så gi meg beskjed på 90-88-44-38. For som sagt, jeg tror det mye å lære enda av nederlenderne, selv om de har fått bank nå I sesongen som var flere ganger. Så de toppløperne gjør det jo også bra økonomisk. Jeg så at Kjell Nois for eksempel god for en 15-16 millioner, tenkte jeg det. Tjener mer sikkert, eller flere av disse topp langrennsløperne I Norge, som vi har lett for å sammenligne oss med når det gjelder skøyteløpere. Vi synes de toppløperne burde ligge på samme nivå. Ja. Det så... Da, ja, vi må ha litt musikk og slappe av litt innimellom.
8: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til Kjøbmann. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete I grus. Vi går barben eller med sandaler. Klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer, pluss en isbinde I kjeften, trillende hjul. Tilbake på

0: Det var Sommerdrømmer med og av Jan-Erik Vold, som de aller fleste vet en veldig stor skøyteentusiast, og det har det vel vært hele livet. Vokste opp rett, ja, bare noen hundre meter unna Bislett stadion, og da sier jo det mye. Og like interessert i dag som han var tidligere. Sånne støttespillere gode å ha. Ja, jeg slapp, jeg vil ikke slippe helt dette med Nederland. Jeg håper at vi kan bli litt mer kjent med miljøet der og hvordan de jobber der. Og det må jo Bjørn Magnussen fortelle oss i første rekke. Hvordan han ser på hvordan det var å trene sammen med gutta i Norge i forhold til i Nederland. Jeg regner med at det kanskje litt strengere disiplin i Nederland, men de jo så mange også, og det skaper mer konkurranse mellom de, og det blir jo resultater ut av det også. Ja. Det det skal vi se hva jeg tenkte på. Det vel mulig at de drar til på sommertrening til Frankrike, som de pleier, våre toppløpere. Så det sikkert et sted hvor de har vært mange, altså det tror jeg går mange år tilbake, egentlig. Det er sikkert veldig givende å komme seg vekk litt og oppleve et annet miljø sammen med sine faste skøytekamerater og trenere og så videre og så videre. Jeg hadde egentlig tenkt å ha en prat med Jarle Blindheim, men generalsekretær, men han en opptatt mann, så det var ikke så lett å få tak i ham. Men det ordner seg vel etter hvert, får vi regne med. Ja, nå ble jeg litt tom for hva jeg skulle snakke om. Jeg hadde egentlig ikke noe plan, men jeg skal se om jeg finner det intervjuet som jeg hadde med Jarle Blindheim når han ble ansatt. Kan vi kjøre en del av det intervjuet, og så kan vi tenke litt tilbake og frem til i dag om ja, hva, hvilke ambisjoner han hadde den gangen og så videre. Skal vi se om vi kan finne det.
1: Jarle Blindheim, du har blitt generalsekretær i Norges Skøyteforbund. Jeg får gratulere med stillingen.
2: Tusen takk, takk for det.
1: Hvordan kom du ha havnet der? Du må ha en viss interesse for skøyter da.
2: Ja, altså i utgangspunktet så har jeg en generell interesse og en kjærlighet til idrett. Jeg har vært i idretten siden jeg var 5-6 år gammel. Men interessen for skøyter, den har jeg nok gjennom min mor. Min mor er oppvokst i Oscarsgate bak slottet. Og var den sønn min bestefar aldri fikk, og måtte derfor være med på Bislett på skøytearrangementer. Jeg tror sågar at hun var der i 52 også, til stede. Så det ga henne en kjærlighet til skøyter, som hun har på en måte videreformidlet til resten av familien. Og i Bergen så var det gjerne sånn at når jeg vokste opp, at det var ikke muligheter for snø. Vi hadde større muligheter for is, sånn at så fort det var trygg is på vannet, så fant vi frem det vi hadde av skøyter. Delte broderlig mellom naboer i nabolaget, arvet skøyter av andre, og så brukte vi den tiden vi hadde på isen. Enten det var på hockey eller å gå rundt omkring. Så interessen for skøyter har vært der. Skøyteferdigheten er forferdelig. Det er det noen i Skøyteforbundet som har lovet å gjøre noe med. Så jeg veldig glad for at vi har kompetente folk som kan skøyter i forbundet.
1: Lange tradisjoner når det gjelder skøyter i Bergen, men med løperne Sverre Lunde Pedersen og Håvard Holmfjell Lorentzen så skjedde det vel et eller annet?
2: Ja, definitivt. Det handler nok både om de utøverne de var med ferdighetene sine som tok de til store prestasjoner, men det handlet også om hvordan de var som personer. Store idrettsutøvere og store idrettspersonligheter som satte store avtrykk i Bergen. Det er veldig kjekt å se at de har engasjert seg i Fana nå og jobber lokalt med skøytesporten. De har store navn i Bergen.
1: Ja. Vil du si at du prater med dem fra tid til annen, eller?
2: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på meg. Jeg har møtt de begge to nå under sommersamlingen på Hamar. Men det var første gangen.
1: Men du har lang erfaring innen idretten, og det er bedriftsidrett du har drevet mye med, organisasjonsutvikling og så videre.
2: Ja, jeg har jobbet 10 år i bedriftsidretten, først som daglig leder i bedriftsidretten i Akershus, og så siden som markedskommunikasjonssjef i forbundet. Stor organisasjon, få ressurser, noe som... Stor organisasjon og få ressurser, noe som kanskje også skøyteforbundet kan kjenne seg igjen i utfordringene. Men jeg synes det er utrolig spennende med hvordan man kan få folk til å dra i samme retning. Hvordan man kan utvikle en organisasjon, både med kompetanse og kultur. Også hvordan man kan på en måte bidra til å utvikle idretten i takt med tiden, da.

0: Da hørte du ingen ringere enn Louis Armstrong i et kutt her som heter Jazz Lips. Og han har jo hatt, selv om han fra New Orleans, hvor det stort sett sol og varmt, så har han hatt møte med vinteren han også, Louis Armstrong. Og da må vi tilbake til 1959, for da var han nemlig invitert til Norge av en dame som heter Randi Hultin, som var sånn... hun var et midtpunkt på mange måter, selv om det ikke var noen instrumentalist. Så fant hun på at hun skulle, når Louis Armstrong hadde et konsert i Oslo, at han skulle få komme til Ullevålseter. Dette var i februar i 59, så det var lenge siden, at han skulle få oppleve skikkelig vinter og skogen med masse snø på trærne. Og så var det selvfølgelig kanefart da. Han satt der i en svær pels med dombjelle på hesten og kjempestemning. Og ute på Ullevålseter så var det gedigen middag, og Alf Maurstad kom dit, og de spilte sammen, og det var sikkert herla i tak og så videre. Nok om det. Vi kjører litt mer av det intervjuet med Jarle Blindheim. Det er det har skjedd mye siden han ble ansatt, og av utrolig positive ting. Og han har jo i hvert fall, om han ikke medvirket til alt, så har han i hvert fall fulgt med på det med stor glede, med to verdensmestere, en kvinne og en mann.
1: Ja. Det er klart, det skjer veldig mye rundt oss, og ikke minst når det gjelder media. Og når det gjelder økonomi, vi har jo snakket litt om det, det er ikke så lett å få fete avtaler som det var tidligere.
2: Nei, det er sant. Altså, media er i rivende utvikling, og det ser jo man også blant annet når vi får til det spørsmålet rundt TV-avtale under VM på Hamar. Mm. Man har linær TV, og så har man andre betalte plattformer. Media har jo, på en måte mediebildet har jo forandret seg stort de siste årene. Der hvor man på en måte var veldig avhengig av TV og radio før, så har jo man utrolig mange plattformer man må være et sted på. Og det er jo opp til skøyteforbundet og skøyteidretten, som alle andre idretter, å prøve å følge med i tiden og være til stede der hvor de barn og unge, der hvor voksne, og prøve å skape et engasjement for den idretten som vi er glad i da. Sosiale medier er et sted å være, avisene våre et sted å være, linær TV, strømmetjenesten et sted å være. Men det som alt egentlig kommer til, er at skal du ha oppmerksomhet, så må du fortjene den, og du må tørre å by på deg selv. Og det er jo det som kanskje blir det vi i skøyteidretten fremover må jobbe for, og det er å by på oss selv og bidra til at idretten som vi er glad i blir attraktiv for folk rundt oss da.
1: Ja. Den har jo enormt lange tradisjoner, skøytesporten, og skøyteforbundet, altså det var jo startet på 1800-tallet.
2: 1893,
1: faktisk. Det er ganske enormt, og veldig mye har skjedd gjennom denne tiden her. Noe kan vi vel bruke i dag, men det meste må vi ta fra vår egen tid, som vi er inne på nå, og være kreativ og finne på litt nye ting for å få oppmerksomhet.
2: Ja da, definitivt, men det er jo noe sånn at grunnen til at skøytesporten har vært populær før, er jo at han har noen elementer i seg som tiltrekker folk. Det er fart og spenning. Det som du sa i sted, det er en stadig kamp mellom
1: mann og kvinne og kvinne.
2: Mann og mann, kvinne og kvinne. Det er høyintensitivt. Man ser løperne når de under hele distansen, så man har elementer. Man har må eksplosivitet, man må utholdenhet, man må teknikk. Det er teknologien i bildet. Det er veldig mange elementer som har vært der fra tidenes morgen, og hvis man klarer å beholde det, og liksom beholde kjernen i idretten, og så utviklingen videre i takt med tiden, så tror jeg man vil lykkes veldig godt.
1: Og så er det jo et skøyteløp, altså mellom toppløpere. Det er jo vakkert å se på også. Det er jo estetikk.
2: Definitivt estetikk. Og jeg synes jo blant annet det var veldig spennende. Den siste artikkelen som var oppe nå på NRK var det vel som hadde dette her med Ragnar og dette med en hånd på ryggen eller to hånd på ryggen. De som har jobbet med toppidrett og jobber med bevegelsesanalyse, de vet at det er veldig, veldig, veldig små marginer. Ja. Og det er jo det som også gjør det litt spennende da, definitivt. Og så kan det være det at noe av det som kan skape enda mer interesse for skøytesporten sånn som man i dag, er at man tør å være litt sånn åpen, man tør å dele. Man tør å dele litt fra treningshverdagen. Gi folk et lite innblikk i hvordan man faktisk jobber for å bli så god som man er. Hvordan man har på en måte utviklet treningsmetodikk, hvordan man har utviklet teknologi i forhold til skøyter, i forhold til drakt. Jeg tror det at vi gir folk et lite innblikk, og la de bli litt mer kjent med den siden av sporten, så kan det være med å bygge litt interesse. Og så er det viktig også at vi finner en måte innenfor de rammene som er naturlig for utøverne, at folk får bli litt kjent med det, at vi bygger litt profiler. Folk vil se folk, og interessen for en idrett vil øke når man også blir kjent med utøverne. Det handler ikke...
0: Ja, det er jo veldig vesentlig ting som Jarle er inne på, selvfølgelig. Det å by på seg selv, og ikke minst på en måte som gjør at man får mest mulig media og oppmerksomhet. Og som vi har vært inne på tidligere, så gjelder det faktisk så hele året. Altså ikke bare når løperne er aktiv, da er alt så mye lettere. Og med de resultatene våre løpere har i dag, så er det mye lettere. Men det må skje noe også når det ikke er løp, altså når sesongen er over. For det er noen måneder før de begynner igjen for alvor. Og sånn er det alltid. Men nå har vi jo altså toppløpere, verdensmestere også, så det blir et annet. Noe annet utgangspunkt, men det er veldig mye annet man kan også finne på for å få den oppmerksomheten som er så utrolig viktig. Og med det så henger også selvfølgelig sponsorer, eller muligheten på sponsorer. Det hadde vært fantastisk om vi hadde hatt såpass mye sponsorer at de var dekket når det gjaldt gode lønninger til løperne, til toppløperne, og administrasjon av de som jobber i forbundet. De har jo greie jobber, altså, så vidt jeg vet, greit betalt, men det burde være noe, hvis man skal øke staben, hvis vi greier å få skøytesporten til å vokse, så trengs det også flere folk som jobber for skøytesporten, altså som vanlig jobber, og da trengs det også mer penger. Da kjører vi litt mer musikk.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: Det bare om å vinne og gjøre det bra. Det handler også om idrettspersonligheter. Karsten Warholm som et stort eksempel. Igjen som jeg snakket om med Håvard og Sverre, de var ikke bare gode idrettsutøvere. De var også store idrettspersonligheter. Og det jo også Karsten. Så det noe med det på en måte med å finne en måte å la omverdenen få bli kjent med utøverne, så vil også interessen for sporten øke enda mer da.
2: Det var en kar, en politiker, han kan ikke fart på hva han het, med stråhatt. Han jobbet for, han var politiker I Venstre. Og så var han jo alltid på friidrettsstevne på Bislett. Og da hadde han jordbærparty hjemme med topputøverne, altså you name it. Den har jeg adoptert til skøytesporten. Ja. Så jeg har hatt jordbærparty utenfor vikingskipet nå.
1: Ja.
2: Ja. Og der, det synes de unge kjempe overleit.
1: Jordbær jo både godt og
2: hjemme. Ikke sant? Ikke sant? Der har du den delen også. Og de liker å bli satt pris på. De flotte ungdommer og moro å snakke med dem, og jeg intervjuet dem. Men det, nå skal jeg ta bilder etterpå, og da var det nesten forsvunnet, for det går så fort, vet du. Ikke sant? Det går fort I dobbelt forstand.
1: Det sant.
2: Men sånne samlinger utrolig viktige.
1: Ja, det tror jeg.
2: Og så bruke stjerne for hva de har vært, og så be dem fortelle om seg selv, hva de liker, kanskje utenom skøyter og sånn. Men et eksempel med dette her tekniske, Bjørn Magnussen, han vår beste skøytesprinter I dag. Når jeg var på jordbærparty med han, så fortalte han om hvordan han slipte skøytene sine til minste detalj, og hvor utrolig viktig det var. Og tørre å slippe seg løs I siste hinder og så videre. Utrolig viktig.
1: Ja, jeg tror at litt av essens ligger I at man blir kjent med utøverne.
2: Ja.
1: Jeg tror det viktig, og vi har jo nok av eksempler på idrettspersonligheter I Norge som på en måte har blitt populære både I form av prestasjonene sine, men også på bakgrunn av det de som personer. Og det å på en måte gi utøverne selvfølgelig innenfor de rammene som de ønsker, gi en mulighet til at folk kan bli mer kjent med det, det tror jeg vil være med å styrke interessen.
2: Ja.
1: Definitivt.
2: Ja, det var halvannet år siden dette intervjuet ble gjort, og det var spennende. Det har skjedd veldig mye I mellomtiden. Ikke minst med kickoff som vi hadde på Ullevål, og de to verdensmesterne vi fikk her, og alle medaljene til OL som Ragne sto for, og Sander selvfølgelig. Det var stort. Vi har kommet så langt på 200 vekkmenn, så vi skal avslutte med litt musikk. Og har du noe på hjertet, så gi oss beskjed 90-88-44-38, for vi vet at vi kan alltid bli bedre. Sånn det bare. Og 200vekkmenn.no ligger jo også på nettet. Så du kan høre oss nær sagt hele døgnet om det vi ikke har noe annet å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og jeg husker ikke når jeg startet 200 vekkmenn, men skøyteinteressen min, det har jeg sagt flere ganger, så jeg går langt, langt tilbake I tiden. Da jeg var 4-5 år, og da lå jeg på gulvet og hørte på radio. Da var det ikke TV I det hele tatt. Og de lydene fascinerte meg så enormt, så skøyteinteressen har jeg beholdt inn til mine gamle dager. Det har gitt meg en glede, og sånn med mange, mange andre også. Så Takk for nå. Vi prøver å være tilbake om en uke. Og hvis du vil vipse oss litt, så nummeret det samme, 90 88 44 38. Og jeg har også et opptak fra den boka jeg skrev for mange år siden, 2016, og den store skøyterevolusjonen. Den er spilt, den er lest inn på tape, så den kan du få for en billig penge. Ja, det var en del kjente personer der som hadde litt annerledes navn og det ene mannet. Men det sånn. Ha det godt, og husk solkrem, det sterk solen nå for tiden. Og så hører du disse tonene til slutt. Ha det godt.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: I Spania har en skogbrand som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av branden, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte i svært høy fart i Eskilstuna i Sverige i natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen i over 100 km i timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk og kjører også på en politibil, melder NTB. Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Slukkingen av storbrannen i Krokstadelva fortsetter i dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet i en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge I Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, da blir det litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke I sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre I sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at I år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må jo få med oss alle konsertene og alt som skjer I Heggen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg har skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leker og sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, hvor de skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken og være unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt. Så nei, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt rann igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt rann om litt gammel historie også, for Heggen kirke har jeg skjønt. Det jo også en middelalder kirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien I veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken I bruk frem til I dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, en fin kafé inne I kirkestua, den nye tilbygget til kirken. Og der har vi også bilder fra kirka I bruk fra før.

0: så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
1: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
0: Ja, vi var ferdig restaurert i 2022, eller man blir aldri ferdig å restaurere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt i 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjekt vårt nå over 5 år. Hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse, masse, masse konserter. Har vært, den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor i dag, og i morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere i løpet av sommeren, så det mange ganger i løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Det litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
1: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebiter i hvert fall på noe av det?
0: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår, for de som på internett, på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen så kommer Jenny Elida Eidsvoll Haugen, kjent fra Hagen Gospel og som nå har utdannet seg videre innen sang. Syslo Blanda Kor neste uke, Solveig Løvmyr som utdannet innen klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen som noen flere kjenner som akkurat har gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så han Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler det virkelig å forandre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg i sommer, og som vil rett og slett ta med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wolle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekolderud og Stian Tveit. Og mellom der så det da, som sagt, Oppdag Salmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
1: Ja. Ja, her det jo litt av hvert for noen for enhver smak. Det blir variert program nå gjennom sommeren. Og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
0: Det litt sånn spredt på ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverket, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn i kaféen og hente opp i Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Så kan du også følge med på Modum Menighet i sosiale medier. Der kommer du også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
1: Ja. Ja, men det...
0: Og jeg ser allerede i dag, etter vi åpnet i går, allerede i dag, så er det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen i forhold til på oppslagstavlig Modum på Facebook. Så det litt gøy.
1: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
0: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det, synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
1: Ja, absolutt.
0: Og det som også veldig stas, at det jo ungdom som i all hovedsak jobber i sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive i Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
1: Ja, stemmer. Så,
0: men, men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
1: Ja, det, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
0: ja, det alle velkomne.
1: Ja. Men I Kirkestua, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drikke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur oppom.
0: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg har ikke prøvd en helt ny milkshake-smak I sommer, så går det an å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet ut litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
1: Ja, det så bra. Og som jeg skjønner også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
0: Det stemmer.
1: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som ser her ut fra den pressemeldingen også, det at egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe.
0: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp dette service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp I tårn eller orgelgalleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
1: Ja, stemmer. Ja, men da vet I hvert fall folk hva man kan finne på, I hvert fall en av tingene. Det mye å finne på I distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av stedene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, I andre sammenheng også, med sommeråpen kirke da, men nå det I hvert fall Heggen kirke også da, som har åpent, men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det I hvert fall tilbudet tilbake.
0: Men vi hadde det før pandemien, og så satt økonomien en stopper for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at I forbindelse med å kunne formidle både altså, alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Hegge kirke I seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. Både unge og voksne som vi ønsker å vise, som kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det. Og det ønsker vi frem I å vise frem I den rammen av det Heggen kirke Eller Heggen kirke gir.
1: Ja, absolutt. Men så det jo litt om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem det som står for de guidede turene?
0: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt siden middelalderen. Så det ungdom som formidler og som har virkelig satt seg inn I historien, og som de jo med I Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og sunget selv flere konserter der og kjenne kirken selv.
1: Ja.
0: Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
1: Nei, ikke sant? Det
0: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommene, hun sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Ja. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
1: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men det også egen kirke, men hvordan med gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenest I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
0: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjenester I sommer, vi har gudstjenester I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsak den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjenest I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
1: Ja.
0: Og mot kirke det jo også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
1: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der. Mm.
0: Det det. Da det folk til stede.
1: Ja.
0: På hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
1: Ja. Og det, men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier ifra på forhånd, eller?
0: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd, så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse, for det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men det jo kaféen åpen, så man kan være der.
1: Ja, det ja.
0: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Mm. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
1: Ja, det topp. Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om modig menighet også, så nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser, og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da med sommeråpen kirke der, og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
0: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder, for eksempel som på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
1: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som det aktiviteter for barna blant annet da.
0: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
1: Ja.
0: Ellers alt annet bare møte opp I selve kirken.
1: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også I modig menighet en riktig god sommer.
0: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
1: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten kirkeveg også I modig menighet Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Norsk Friluftsliv, de kom med en pressemelding her om at man kan nyte Norgesferien på lavbudsjett. Budsjettet det er trangere for mange denne sommeren. Takket være allemannsretten så finnes det heldigvis flere muligheter for en rimelig ferie. Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og er du en av dem som ikke har turt å legge planer i frykt for høye kostnader? Her kommer tips til hvordan du kan likevel kan få en feriefølelsen i sommer. Man må hverken reise langt eller betale i dyre dommer for å få gode ferieopplevelser i sommer. Du kommer langt med å benytte deg av allemannsretten og gjøre noen hyggelige aktiviteter som dere ellers ikke gjør i hverdagen, sier Bente Lier, generalsekretær i Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv. Den flotte naturen vi har her i landet er et supert utgangspunkt for hyggelige opplevelser for hele familien. Det trenger hverken å kreve lang reisevei eller spesielt utstyr. Så litt om overnatting og om telt. Takket være allemannsretten så kan dere telte nesten hvor som helst i naturen, helt gratis. Bare husk å ha avstand til bebyggelsen, minimum 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Du kan ha teltet samme sted i 2 døgn før du må flytte det. Og så er det hengekøye. Hengekøye har blitt et populært alternativ til telt de siste årene. Anbefales for de som ønsker å se på stjernene til man sovner. Husk at det kan være lurt med liggeunderlag i hengekøya for å ikke bli kald. Og så er det å sove under åpen himmel. Er værutsiktene til å stole på, er det en utrolig flott opplevelse å legge liggeunderlaget rett på bakken. Og så er det hytte. Hvis dere ikke ønsker å overnatte ute, så finnes det også andre muligheter. Kanskje kjenner dere noen som har tilgang til hytte som dere kan spørre om å låne. Det er også flere muligheter for å leie hytte til en billig penge, spesielt hvis man er villig til å bo litt enkelt, forteller Lier. Ellers, hva med å gå fra hytte til hytte i fjellet eller i marka? Altså den norske turistforeninga, DNT, tilbyr da rimelig hytteovernatting på sine turistforeningshytter. På kystled.no så finner du også et kart med rimelige overnattingssted langs kysten. Også Statskog og Norges fjellstyresamband tilbyr rimelig hytteovernatting året rundt, både på selvbetjente eller på betjente hytter. I tillegg så har de også åpne og gratis hytter og buer man kan benytte seg av. Og så litt om fiske også, ting man kan finne på, det er blant annet og det å fiske da, en kjempefin lavbudsjettaktivitet for hele familien. Det å få muligheten til å fange familiemiddagen selv kan være en både lærerik og eksotisk opplevelse for barna, sier Lier i Norsk Friluftsliv. Barn under 16 år fisker gratis i alle ferskvann i Norge, unntatt i elve der det kan fanges sjøørret, laks og sjørøye. I sjøen så fisker både barn og voksne gratis hele året. Og så litt om sykling. Spesielt på varme dager så er det deilig å se naturen gli forbi fra sykkelsetet. Dere kan sykle der dere vil i naturen, så lenge dere sykler på stier og veier. Og er dere over tregrensa, så kan dere også sykle utenfor stien, men husk å vise hensyn til andre og til naturen. Og så det med bærplukking. Utover i juli så kommer bærsesongen i gang for fullt de fleste steder i landet. Barn elsker å plukke bær. Spesielt hvis de får spise dem rett fra buska. De blå bæra er dessuten ikke bare søte, men også sunne og en god kilde til blant annet C-vitaminer og antioksidanter. Og når turen er over, så kan dere lage pannekaker med nyrørte blåbær til middag, foreslår Bente Lier. Og så det kanopadling. Å ta en kanotur sammen en fin og behagelig aktivitet. Det stort sett rimelig, og det ikke nødvendig med vått kort for å leie kanor. Utleie av kanor eller båter finner dere på for eksempel på Kystled sine nettsider, altså kystled.no. Og her har du muligheten til å oppleve friluftslivet langs kysten. Og så det med skattejakt i naturen, også kalt orientering. Det en morsom aktivitet for både voksne og barn i alle aldre og ferdighetsnivå. Og på jakt etter orienteringsposter så får dere et mål med turen. Kan ikke minst føle på masse mestring ved å finne de ulike postene, sier Lier. Og ble du inspirert til å planlegge en rimelig ferie i naturen, men mangler utstyr, finnes det også her flere muligheter som ikke koster skjorta. Og visste du at man mange steder i landet kan låne turutstyr helt gratis? Alt fra telt, liggeunderlag, stormkjøkken, kano, fiskestenger og hengekøye kan du booke på forhånd og låne gratis fra din lokale utlånssentral. Nå har BUA samlet de fleste utlånssentraler på sin nettportal. Dersom du ikke finner det du leter etter der, så kan du også sjekke din kommunes hjemmeside. Og du kan også lese litt mer om andre aktiviteter også. Hvis du mer glad i friluftsliv, så kan du også gå inn på norskefriluftsliv.no og lese litt mer om Norges ferie og litt om tips og inspirasjon der da. Så kanskje du får flere tips til hvordan du kan få tak i det du trenger til friluftsopplevelser i Norge uten å måtte tømme lommeboka, som det også står på nettsidene til Norsk Friluftsliv. Så da trenger du i hvert fall ikke å rett og slett gjøre deg helt blakk på en Norges ferie i hvert fall, nemlig du kan også nyte Norges ferien på lavbudsjett, som Norsk Friluftsliv da kan fortelle om da i en pressemelding da som de har, som de kommer her nå. Så det kan kanskje redde ferien for noen enhver da, for en småbarnsfamilie eller andre som man er mange, og at man da kan gjøre en del litt mer alternativ til en Norges ferie. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam.

Opplev god gammeldags setedrift. I naturskjønne omgivelser, i Theodor Kittelsens trollrike, finner du grøsetseter. Blant tjærebredde, tømmevegger, torvdekte tak og med lyden av kubjeller vil du kunne oppleve gamle dagers setedrift og smake ekte setekost. Deilig! På Grøset seter har vi mange slags dyr, og du vil kunne bli kjent med telemarkskyr, sauer, høns og geiteboken vår. Felles for alle dyra er at de er tillitsfulle, glade i folk og vant med barn. Du vil kunne ta del i den daglige drifta av setra, stelle dyra og være med å lage setematen. All setematen lages som på 1800-tallet med gamle tiner og redskap. Maten vi lager her på setra er basert på de naturlige råvarer som finnes i vårt distrikt. Vi serverer enkel setekost til velfarende og spennende eventyrmat på bestilling til grupper. Vel bekomme. Så litt om hvordan du kommer deg til Grøset seter. Det kjente landemerket Andersnatten ruver i enden av soneren. Kjører du riksvei 287 opp eller ned Sigdal, så tar du av ved Båsheim og følger skiltinga mot Grøset seter opp lia mot og bak Andersnattens i Nedre Eggedal, ca. 7 km. Velkommen til seters!

0: Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, er funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer er fortsatt savnet etter forliset onsdag. En er bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen er alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som er en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988-1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991-1995, og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996-2002. Alle produktene på Kongsfoss glass er munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen, og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randi Gode, og Subterranean på Amos Rex Museum, Helsinki, kuratert av Pontus Kyander og kokurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Artfestival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunhild Austegard. Gunhild Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunhild er medlem av Håndverkslaget, som er en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, er det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Jeg har fått en pressemelding fra NAF som kom med noen ja, 10 bilturtips til sommerferien. 7 av 10 nordmenn legger sommerferien til eget land. Det er mange perler å besøke med bilen, bobilen eller motorsykkelen. Og her er mine 10 tips til fine turer på jul i sommer, sier Per Roger Lauritsen, veibokredaktør i NAF. Turtipset er basert på de mange reisebøkene NAF har gitt ut, og den siste i rekka er på jul langs grensa. Eller på jul langs grensen, som viser de spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger. Og det finnes fine turer i å ta i hele landet, så om du ønsker en avstikker fra hytta eller familiested, er det bare å sette seg i bilen og oppleve Norge eller det nære utland, sier Lauritsen. Og her er de 10 bilturtipsa. Nummer 1, Villmarksveien gjennom Østfold, starter i Halden og følger Haldenvassdraget og svenskegrensa nordover til Akershus. Og vil du ferdes gjennom enda flere skogsområder, så kan du fortsette nordover langs grensa gjennom Finnskogen. Nummer 2, en fin tur i Trøndelag, starter på Røros og går forbi mektige Aurusunden over vidda til Tyldal. Der passerer du Glommas kilde og flotte fjellområder, og videre kjører du gjennom Selbu til Trondheimsfjorden. Nummer 3, det er en villmarksvei i nord også, og det er den villaste. Den villaste villmarksveien finner du langs grensa mellom Majavatn og Korgen gjennom Hattfjelldal. Underveis kommer du tett på storheter som Røssvatn og Okstindan. Så er nummer 4, fra Hokksund går Norges eldste kjørevei, Sølvveien, til Kongsberg. På turen fra Kongsberg til Geilo får du med deg Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen. Underveis kan du oppleve 4 stavkirker, 3 fjelloverganger og en mengde andre gode grunner til å stoppe opp. Så er nummer 5, Bjørnsonvegen, kalles veien fra Lillehammer til Vinstra via Gausdal, Espedalen og Skåbu. Den går tett opp mot fine turområder i fjella rundt, og en bra dose kulturopplevelse er det også mulig å få med seg her. Så er nummer 6, baksiden av Trondheimsfjorden, er en variert biltur. På turen mellom Rørvik og Steinkjær så får du med deg mye av innlandsnatur i fagre trønderkommuner. Så er det nummer 7, Vikingveien gjennom Vestfold, følger kysten gjennom fylket fra Holmestrand til Stavern. Der er det tett mellom kulturminnene. I tillegg til vikingskip og gravhever byr Vikingveien på muligheter for besøk i en lang rad trivelige byer og tettsteder. Så er det nummer 8, omskiftelig kultur og natur konkurrerer også om oppmerksomheten om du bruker et par dager på den ytre veien mellom Bergen og Førde. I stedet for travle E39 vil du komme innom en rad fredelige fjord- og kystmiljøer. Så er nummer 9, i søndre del av Troms kan en tur over mektige øyer og langs fjordene bli en flott opplevelse. Øya Rolla er Norges mest vannrike etter størrelsen, og naboen Andørja er Norges mest fjellrike. Så er det siste bilturtipset da, nummer 10. Finnmarkskysten er storslagen, og turen ut til Berlevåg er blant de mest imponerende. Underveis kan du få med deg et besøk i koselige Kongsfjord og en stopp på Kjølnes fyr. I Berlevåg kan du få med deg Norges eneste Molo-museum, og turen kan gjerne avsluttes med en tur til utsiktstoppen Tanahorn. Den avstikkeren angrer du heller ikke på. Så det var noen 10 forskjellige turtips som de kom med, men tips nummer 4 da, da trenger du i hvert fall ikke å reise langt, for fra Hokksund som sagt da, så var også Norges eldste faktisk kjørevei, Sølvveien til Kongsberg også. Så det er jo en mulighet, og kanskje om ikke du ønsker å reise så langt, så går det an å ta den, men den er jo kanskje noe som de fleste har kjørt ganske mange ganger. Men litt artig at det er i hvert fall nevnt blant de 10 turtipsa da. Og også da for undertegnede som opprinnelig er fra Vestfold, og fra Nøtterøy, så er jo også Vikingveien, som også er nevnt da, som tips nummer 7, som går gjennom Vestfold, da, denne Vikingveien som følger kysten gjennom fylket da, fra Holmestrand til Stavern. Så litt ordentlig at 2 av de lokale i hvert fall er nevnte sånn sett da, blant de
10 tipsa som veibokredaktøren i NAF kom med, nemlig Per Roger Lauritsen, som kan fortelle om disse fine turene på jul i sommer da. For han har da så bak da den siste i rekka av de bøkene som han har i reisebøkene fra NAF, det På jul langs grensen, som viser spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger som de da kan si oss om her. Blant annet da som en, han valgte ut i hvert fall 10 bilturtips som man kan da ta nå i sommer.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden av drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gullsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gullsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krødsherad kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdager i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og Villa Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet Villa Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Returen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordkrus og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordkrus og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske Jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken, før turen går videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke.
Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Nordfjell.

0: Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det er nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det er også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, er funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer er fortsatt savnet etter forliset onsdag. En er bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen er alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
2: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir dataviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Med tone av DJ Tiesto, Theme from Norefjell, så blir den faste introen I programmet Track som dere lytter til her nå. Da Track tilbake etter en del år her fra Radio Modum, I ny og spennstigere utgave, kan jeg si. Jeg heter Ronny Nymoen. Så velkomne til å høre på Track sommerspesial, og fra høsten av slutten av august så kommer Track til å gå hver 14. dag her på Radio Modum. Vi starter opp musikalsk I dag med låt fra Soda, Summer Delight.
1: Yeah man, it's nice to hang over there.

Det var Soda det med Summer Delight fra 1998. Vi fortsetter videre i programmet Track her, og nå det mer sommermusikk. Hele sendingen blir stort sett sommermusikk nå. Nå det No Mercy fra 1996, og låten heter Where Do You Go?

No Mercy var det med Where Do You Go. Vi fortsetter med årets sommerlåt. Kanskje den største sommerlåta i 2016 her i Norge. Freddy Kalas, Jovial.

Her er stemningen meget bra i programmet Trekk her på Radio Modum, som tilbake igjen. Nå med en sommerspesial altså. Alexia, vi skal høre låt fra henne som heter, ja rett og slett, Summer is Crazy.

0: Summer is crazy, ja. Det sang Alexia fra 1997.
1: Hit radiovalg nummer 1 I mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
0: Og track som dere lytter til akkurat nå, I sommervarmen, og Bryan Adams skal vi høre på nå. Fra 1984 kommer låta Summer of 69.

0: Taxi!
1: Ja, da fikk han en taxi til slutt her. Red said Fred, altså, you're my mate. Musikken fortsetter. Sommelige toner herfra Radio Modum, og vi fortsetter med Captain Jack and the Gypsy Kings. Get Up heter den, og den fra 1999.

Det var kapten Jack det med Get Up. Og det ikke grunn til å ikke bli våt I sommer. Erotic synger Don't make me wet. Hun vil ikke bli våt, du. Men det ikke til å unngå det hvis den går til vanns og hopper til vanns, om det I sjøen eller I fersk vann. Uansett, det godt å ta en dukkert, men låta heter I hvert fall Don't make me wet. Erotic fra år 2000.

0: Erotic var det, Don't Make Me Wet, her på Radio Modum.
1: I Modum, 104,3 i Sigdal og 107,5 i Krøsra. Det frekvensene du finner Radio Modum på, din egen lokalradio i Modum, Sigdal og Krøsra.
0: Radio Modum. Og trekk her fra Radio Modum og fortsett med mer god musikk her. Nå fortsetter vi videre med litt mer musikk, ja, som jeg sa, og det Garcia, Kalimba de Luna.

Garcia var det her, med Kalimba de Luna fra 1999, som også ble synget I sangen. 1999-sangen, eller rappet han artisten der. Vi fortsetter videre med mer musikk. Salen og låta Runaway.

0: Det var Baltimore det med Tarzan Boy. Vi fortsetter videre vi med mer musik efter en liten info her.
1: Dette Radio Modum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
0: Og hele sommeren faktisk, blant annet med programmet Trekk som dere hører på akkurat her og nå. Alan Walker, Sing Me to Sleep, en meget populær låt, deriblant Norge, førsteplass på VG-lista denne uka som Trekk blir spilt inn, og rundt omkring i verden. Og nå skal dere få høre den låta fra Alan Walker, Sing Me to Sleep.

0: Det var Alan Walker med Sing Me To Sleep altså, som ligger på VG-lista i skrivende stund som programmet blir produsert. Og programmet dere hører på, det Track her på Radio Modum. Og han gjør det meget bra på internasjonale hitlister om dagen. Som dere sikkert har skjønt på musikkstilen nå, så spenner det seg musikk fra 80-tallet og frem til i dag. Men nå skal vi tilbake litt i tid igjen da. Nå skal vi tilbake til 1997, kan jeg se. Og da kom Venga Boys med We're Going to Ibiza.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Venga boys var det, we are going to Ibiza. Sommermodusen kan aldri ta slutt her på Radio Modum og programmet Trekk. Vi fortsetter med Inner Circle, Games People Play. Na, na, na.

Inner Circle var det her med Games People Play fra år 1994. Da ønsker alle rytterne av Radio Modum fortsatt en riktig god sommer der du måtte befinne deg. Om det til fjells, til vanns, hjemme eller hvor som helst, kanskje på hytta. Uansett, jeg ønsker alle lytterne fortsatt en fryktelig og god og fin sommer. Kanskje dere skal ta en soldans? Hvorfor ikke? Vær med Hit & High til slutt her. Sundance!

0: Det nå skogbrandfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrand inntil det kommer nedbør av betydning. Det er også fare for skogbrand i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, er funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer er fortsatt savnet etter forliset onsdag. En er bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen er alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I

annonser da, så får du kjøpe klokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker, så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Nå blir det hårdrock.

Med det trønderske dansebandet Grabans og låta Sommervarm sol ifra 1993, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende sommerspesial. Dette her, det er et program hvor sola skal stå i sentrum, også den nærmeste snøve timen. Sola og sommeren, men det er sola jeg brukte som søkeord når jeg søkte opp musikk til dette programmet fra arkivet mitt. Jeg nevner artister og band som Hanne Mette Gunnarsrud, Hans Martin, Helene Gjenget og Hilde Fjørtoft, for å nevne litt. Og det er ingen grunn til å drøye, vi kan ose raskt videre med litt svensk danseballmusikk for et av mine favorittband der borte. Vi skal til Grønvall, som jeg var forholdsvis stor fan av på 90-tallet. Og en gang fikk jeg lov til å oppleve dem live. Da var det på Gjøvika spilte, men da hadde dessverre Monja Sjøstrøm sluttet. Da var det vel ei som het Camilla Lindén som sang, var flink til å synge hun også. Men jeg synes det var litt synd at jeg ikke fikk oppleve Monja, for hun var jo stemmen bakom Grønvalls da. Og hun har jo også sunget igjen i Grønvalls i senere tid, så vidt meg bekjent da. Vi skal tilbake til plata En plass i solen fra 1994, og vi skal høre tittelkuttet som er skrevet av Bert Monson. Og her er det Monja Sjøstrøm som synger duett sammen med den mannlige vokalisten Mikke Andersen.

Det var Grønvalls med Mikke og Mom, ja, de var kjent for sine mange fine duetter. Dette her, det var en plats i solen. Så skal vi ha norsk dansebandmusikk. Vi skal tilbake til hun som var med og startet opp Kontrast i sin tid, nemlig Hanne Mette Gunnarsrud. Hun fikk jo gjennombruddet sitt i Kontrast, og når hun forlot Kontrast, så startet hun et eget band, som hun rett og slett kalte Hanne Mette Band. Og hun har kommet ut med flere fine soloplater etter den tid, og nå skal vi tilbake til 2013 og plata som het Minner. Og vi skal høre en sang derfra som er skrevet av det svenske trekløveret Agneta Mortensson, Mats Larsson og Jørgen Andersson. Du er solen på min himmel.

Det var Hanne Mette Gunnarsrud, du er solen på min himmel fra platen kom med i 2013. Så skal vi til den svensk-finske artisten Hans Martin, som i mange år var frontfiguren i populære Tommis. På begynnelsen av 2000-tallet så ga han seg Tommis, og da startet han en solokarriere. Først og fremst var det kristen musikk han ville gi ut, men han ga også ut litt andre sanger også enn det kristne. Nå skal vi tilbake til den første soloplata hans fra 2002, Landet der solen ei går ned. Og fra denne lyst til å spille tittelåten, som jeg synes er veldig fin, den har Hans Martin skrevet sammen med sin kone Gunnborg. Og som undertitel her så står det også «Til far». Vi hører Hans Martin, Landet der solen ei går ned.

Hans Martin, en veldig dyktig sanger og har veldig personlig og særpreget stemme som er veldig lett å kjenne igjen. Men nå er det en stund siden jeg har hørt fra Hans Martin. Det begynner å bli noen år siden, tror jeg, at han kom med noen ny musikk sist. Så jeg lurer litt på om han har lagt opp eller hva han har gjort. Det er ikke godt å si, men uansett, vi skal videre med et band som jeg vet har lagt opp. Dette her, det er Helene og gjenget, også de fra Sverige. De har kommet med flere fine plater på 90-tallet. Det var Helene Persson som var vokalisten i Helene og gjenget. Var veldig fan av dem også på 90-tallet og kjøpte alle platene dem, så hadde tre plater de kom med. Og vi skal høre sangen, høre musikk fra den plata som kom i 1997. Det er du som er livet, het plata. Vi skal høre en sang som heter Som en sol, og den er skrevet av to som heter Patrik Alm og Marita Høglund.

Under solen fikk du der fra det noe ubeskrevne dansebandet Hertzbergs Orkester fra Sverige. Nå vil jeg spille litt norsk musikk for deg. Vi skal til Sunnmørsjenta Hilde Fjørtoft. Hun har gitt ut mye fine plater, samarbeidet med mannen sin, Werner Søre, som har skrevet en del av låtene hennes, og som også er med henne og backer henne når man er ute på å spille jobb. Hilde Fjørtoft, hun skal synge fra en plate hun kom med i 2012. Min sang til deg het plata. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol. Og så skal vi velge den heter. Kommer sånn at du tok feil her. Sommer og sol, ja. Det er det som er titelen på sangen med Hilde Fjørtoft. Og den er opprinnelig en utenlandsk melodi som Hilde Fjørtoft har oversatt til norsk. Nei, hun har oversatt den til norsk, ja. Sommer og sol.

Hilde Fjørtoft fikk du der. Det er også en jente med veldig særpreget stemmefaren sin. Sommer og sol fra 2012 var det hun sang der. Nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake så får du musikk fra blant annet Holmsve, Jan Borsets og Septimus. Så det er all grunn til å følge med videre.

0: slutt må jo være.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med trønderbandet Holmsvea musikk fra deres tidlige karriere 1992. Da kom de ut med et kassettalbum som het Jamaica, og på den tida kalte de seg Holmsve-team og bestod av Petter Verstad, Lars Westerfjell, Audun Hepsø og Joar Petter Holmsve, som alltid har vært vokalisten i bandet. Vi hørte sangen Den røde solen på Barbados. Så skal vi til dansebandet Ico, som kommer ifra Aurskog, og vi skal høre musikk fra plate som heter Enkle Melodier 4. I Ico så var det Åge Fløytmoen som var hovedvokalist. Jeg ser han hadde med seg flere kjente romeriksmusikere her. Jeg ser Hans Finland, jeg ser Kjell Tore Kvebekk. Det er to gutter som har spilt i flere band inne på Romerike. Nå skal vi høre Icos med sangen som heter... Hva heter den? Her kommer den. Solen i mitt hjerte heter denne låten fra Icos.

Fra Landskrona kom de, Ingvar, Fasts og Kester, går omkring i solen. Vi skal til Trøndelag, vi neste melodi, og hører et band som er sånn blanding mellom gammeldansorkester og danseband. Det de spiller da, de kaller det gjerne for swinglendermusikk, nemlig Jan Borsets orkester. Lurer litt om hva de som lanserte dette swinglender-begrepet for en del år siden, ja. Vi skal høre musikk fra en plata som Jan Borsets kom med i 2001, som het I godt lag. Her er det Roy Lønseth og Edgar Vangsmo som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Østafor sol.

Østafor sol fikk du der ifra Jan Borsletts orkester. Du lytter til forsvingende sommerspesial som er på lufta hele juli måned. Vi spiller sommerlig musikk i juli, og så er det tilbake igjen med ordinære sendinger i august. Og nå skal vi til Skåne nok en gang, til et band som kalte seg for Jacksons, eller Jacksons muligens. Det var en som het Conny Ferm som startet Jacksons i 1986, da kalte de seg Nalles. Senere tok de navnet Jacksons og kom ut med fire CD-plater under det navnet. Den platen jeg skal spille fra, den kom ut, om jeg sjekker litt her, den kom ut, vi skal se, den heter en 57a Chevrolet, og den ser jeg komme ut i 2006. Og Jacksons, de skal synge en sang fra den plata som handler om sommer og sol, så klart. Sommer, sol og varme dager.

Og da har vi kommet fram til veis ende av forsvingende sommerspesial for i dag. Vi skal avrunde med Jenny Jensen og Septimus fra det andre albumet de ga ut, som heter Septimusikk nummer 5. Den plata kom i 1993, grunnen til at den første Septimus-plata er Septimusikk 4, og den andre er Septimusikk 5, det var at de tre første Septimusikk-platene, de ble utgitt med det gamle Septimus, med Steinar Fjell som vokalist. Jenny Hennes band, de hadde ikke noe med det gamle Septimus å gjøre, de bare kjøpte opp navnet og brakte det videre. Og i 1993 kom plata Septimusikk 5 ut altså, for den plata skal vi avrunde med en sang som heter Kommer regn, kommer sol, og den er signert svenske Mikael Wendt med norsk tekst av Jenny Jensen og Tor Magne Søreng i bandet. Med den låten så takker Thomas Eiråsen for følge for i dag. Forsvingen er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så jeg håper jeg høres igjen da. Ha det godt så lenge, nyt sommeren videre, ta vare på deg selv og kos deg så godt du kan. Vi hører på Septimus, kommer regn, kommer sol, og så høres vi snart igjen.

0: Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det er nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det er også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, er funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer er fortsatt savnet etter forliset onsdag. En er bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen er alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun er ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det er vel torsdag, og ja, da kan du i hvert fall få med deg en av de store bluesrockerne, som har også passert 50. Vi er så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar, tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal i hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som er fra Hitra, øyet i Trøndelagen, ute i Havgapet. Men det er jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring i, ja, ikke bare han er jo fra Australia og i USA, men også vært mye i Europa og også i Norge. Og var veldig populær. Han er jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren i fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han i en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, i hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden. Så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi i hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis, for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg i det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruff, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer i blues, i hvert fall Rita Engerdalen, har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström, så jo han på Åmål nå, om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten, altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesterne av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Jutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater i 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ham nedover togskinnet med pistolen.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsas.
0: Hallo, ja,
1: Osvald.
0: Ja, det er styrt, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hei. Du, Valsas?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringepere på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, sagt, og, hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden. Nå.
1: Ja, du vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke ett sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han.
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buene urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og... Og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du, massa stutum. Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I kjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men Stutum, vet du, minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk og takk ble vi kjørt på det hotellet. Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap. Og det bare vi kremte, altså, stod en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. Der nede nå valsa ut bursen så løver og elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv.
1: Nei, det blir dollarturister, vet du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere, kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Dø Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Dø, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Det han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himler med øya. De sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går ett dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja.
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken?
0: Ja.
1: Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise. Og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning. Og den skal dere få høre nå.

0: by X in the morning.
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer i stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi er kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandet er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en, unnskyld, en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelle dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av talen.

0: Du er I trygge hender hos Kurvregnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristan og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

0: har vi rett og slett sendingen bare for å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi konsentrere oss om programmet I dag. Og det aller, aller første som vi skal ha med oss, det en gammel Sven Ingvars låt, rekt nok ikke med Sven Ingvars, men med Lasse Johansens orkester. Og melodien, ja, den heter rett og slett Børja om från början. Ja, vi kan kanskje gjøre det, men her I hvert fall Lasse Johansens orkester.
1: Takk for det!

vi har hunnit. Varför ska man sörja tider som har flytt?

0: var sånn at det var godeste Mimix og melodien Bittesmå ting. Nå skal vi over til noe helt annet. Nå skal vi til Tribusruls, og vi skal ha dit de små fagre gudsord fra landet kommer her som neste melodi.
1: Vel, folkens, vi kommer fra Karmøy nå. Og jeg trailer-sjåfør. Og det tre ting som jeg opptatt av. Det trailere, det countrymusikk, og det kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17-18-19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det ingen av de som hadde nått mor min opp til knedene.

det var altså tre bussrull, så de fagre gudsord fra landet. Vi skal fra det til noe helt annet, for vi skal nemlig dra I gang neste melodi. Og neste melodi, skjønner du, det ikke noe som helst, for her kommer nemlig tuban, og det Jo Bjørnars som fremfører det hele. Yes, yes.

Det var jo Bjørnars og historia om tubaen. Fra tubaen så skal vi over til Rosemarie Stråle, og melodien som nå ligger klar, den heter Hold Me.

Ja, det var Furulunds og dine blå øyne. Så skal vi over til Lasse Sigfridsson fra tidligere Lasse Stefans. Men her sammen med barnebarnet Angela, som, eller Angela, eller Engla tror jeg faktisk det skal være. Men vi skal i hvert fall til Sigfridsson da, og melodien som de to skal fremføre på samme scen. Så vi slipper til Lasse Sigfridsson og Engla Sigfridsson på samme scen.

Det var Lasse Sigridsson og Engla Singerbidsson, det var melodien på samme scen. Derifra så skal vi til Fernando og melodien Sommer I Norge, som neste ut I Musikkekspressen.

sånn kan det gå. Det var altså sommer I Norge det, og det var Fernando. Vi skal raste videre til Bert Idoffs og melodien «Ja, sol I min stemme». Ja, det får vi nå satse på. Her altså Bert Idoffs.

Det var Bert Idofs, og jeg har sol I min stemme. Vi skal videre til noe helt annet, for vi skal nemlig ha med oss Ingmars. Og melodien vi skal høre, ja, det historia om Harry ifra skogen. Ja, så får vi nå se hva Harry har for seg, men her tror jeg det har noe med noen grenseoverganger å gjøre. Så vi setter I gang. Her Harry ifra skogen.

Det var kontrast det, og sol og sommer. Da begynner vi å nærme oss slutten her I dagens Musikkekspress, og Per Arle Andersen, han sier tusen hjertelig takk for følget I dag. Og så det også sånn da, at vi tilbake neste uke til samme tid og på samme sted. Vi skal runde av med dansbandet Together, og melodien som kommer her, Sommernatt I Froland. Ha det bra, og på gjenhør neste uke.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Ja, da sier vi takk til Marius Nesse. For en tidlig komposisjon var dette. Pinball het den. Og han var jo i 2011 oppe å si nesten krypig ut av egget, i hvert fall musikalsk. Han kom jo fra Os utenfor Bergen. Og jeg ser her, jeg leser i et gammelt jazznytt. Og det spørsmålet var hvorfor han da ikke dro til Trondheim eller Oslo. Men det var på grunn av at han var ikke helt ferdig med Artium. Og når de hadde rytmiske konservatorier i København, så krever de nemlig ikke det. Og da forsvant Marius dit og fikk sin utdannelse. Og ja, sånn startet jazzhistorien til Marius. Og dette her er altså, er det 15 år siden? Det begynner å, det er noen år i en ung jazzmusikers liv. Han var altså, skal vi se, 2011 var han 25 år, så han noe eldre enn som så. Men han har jo hatt en vellykket karriere og gjort det bra og masse jobber, det er jo det er som. Han har kommet med en, hans siste utgivelse heter Time to Live, og jeg håper at han får tid til det sånn innimellom slagene som musiker. Han er ettertraktet, vet vi. Det står her om storverket Time to Live, at det ble spilt inn i Bergen, spilt inn med Bergen Big Band og hans faste trommeslager Anton Eger. Albumet består av 7 spor som viser Nessets enorme evner som komponist og arrangør for store ensembler med et fokus på musikk som en kilde til styrke. Nå skal vi finne et kutt nettopp ifra Time to Live. Og da spiller vi kuttet ifra Time to Live, og det kuttet heter Life Can Be Bright.

Vi forflytter oss til en by hvor det stort sett sommer hele året, i hvert fall sett med norske øyne. New Orleans, byen som aldri sover, som full av musikk, som vi vet. Og da må det bli Louis Armstrong, i hvert fall nå. Kommer aldri utenom han, And It's Hot Seven, og det kuttet vi skal spille heter Alligator Crawl. Og jeg husker selv at jeg var på et reservat med alligatorer, og det var ikke så veldig langt ifra New Orleans. Og det jo, altså når det gjelder sikkerhet og sånn, så amerikanerne dyktige, så det var ikke noe fare for at vi skulle bli spist opp. Men alligatorene, de fikk ja, sånne søtsaker som vi kastet ut til dem, men de gadde ikke å ta dem. Det hadde sikkert smakt det før. Men det var en opplevelse å se disse alligatorene da flyte rundt i vannet. Og så fikk vi opp en sånn liten alligator som kunne holde opp. Jeg har et bilde av det hvor jeg holder en liten alligator. Men når den får tatt til seg duft ifra mennesker, så blir den avvist av sine egne. Så det var vel sikkert siste turen til denne stakkars lille alligatoren. Men nå i hvert fall, det var den gang i Louisiana. Anbefales å ta en tur til hvis du ikke har vært i et reservat med alligatorer. Men fra alligator til selveste The King of New Orleans, nemlig Louis Armstrong and his Hot Seven med Alligator Crawl.

Da kommer et dikt skrevet av bluespoeten med musikk av Øyvind Berg, som disse to nevnte karene samarbeider en god del. Dette gjelder altså et voksende problem, vil jeg si, som har ikke kommet på agendaen for alvor, og det gjelder den vanvittige mobilbruken som er i dag, hvor alle går rundt med en liten datamaskin som inneholder ting som du finner alle andre steder. Det er helt unødvendig, spør du meg. Og man blir liksom lukket i sin egen verden. Så går man ofte med solbriller, så blir det enda verre. Så er det helt, for jeg går ofte, jeg bor jo midt i byen, så kommer det en med mobil og så i møte, så plutselig så blir de oppmerksom på det før det blir en kollisjon. Så det er jo appene som styrer mye av dette her, og så de folk som aldri har nesten har løpt eller har brytt seg om å løpe, de flyer som tullinger, og det appen sier at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, nå må du løpe mer for å få bruke mer kulhydrater, eller ja, hva er det du kaller igjen? Nei, i hvert fall så er det også folk som har reagert, altså som har vært med å lave disse appene, en amerikaner som reiser rundt. Han har brutt med Google, hvor han jobbet i flere år og var en av de virkelig store, viktige ingeniørene der. Så så han galskapen i dette her. Så sluttet han og begynte et nytt firma som heter Human Technology, og reiser rundt og forteller om hvor galt dette her blir etter hvert, og hva de gjør med folk. Mitt innslag, det er altså mitt i denne debatten, det er diktet som kommer nå da, og håper at dette her kanskje ender opp med først en mobilfri dag, og så en mobilfri uke, og så videre, og så videre. Så det er klart, jeg vet at det er, den er utrolig innarbeidet, men alt er mulig. Og jeg håper vi kommer ut av dette, skal vi si, galskapen. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, luspoeten.

Vi hørte Diana Krall med Stop This World, og var ikke det litt, vi var litt inne på for litt siden. Silje Nergård skal slippe til. Hun faktisk, jeg tror Silje 60 år blitt, og tiden ruller unna, som vi sier, og sant det. En av de første gangene jeg så henne, det var nede på Smuget, altså gamle Smuget, som lå i Kirkegata. Der hun nå trente med noen andre artister. Da var hun ikke gammel jenta, men det har skjedd mye, har rent mye vann i Glomma siden det. Nå kommer hun med et kutt jeg hentet fra LP-en hennes At First Light, Be Still My Heart.

skal vi spille et kutt fra Sven Bertil Taube. Og det heter Et siste glas. Det jo lenge siden han tok det, men musikken lever videre, som det heter. Hommage er dette hentet ifra. Og jo, han var en fantastisk artist. Han var vel litt inne på jazz, men mest viser selvfølgelig. Han var jo sønn av Evert Taube, som vi sikkert vet. Traff han to ganger. En veldig, veldig hyggelig, sympatisk kar, Sven Bertil Taube. En gentleman av dimensjoner. Ja, hva er det jeg skulle si? Det kanskje ikke var så viktig likevel. I hvert fall så må du huske på at det ligger veldig mye jazz på bluss.no. Bluss med to setter da, .no. Så jeg tror det flere år med jazz for alle som ligger der. Så det bare å ta en tur dit. Det helt gratis. Det beste I livet gratis, heter det jo. Sven Bertil Taube kommer nå. Et siste glas.

Det var vel kjente saker, Damer i regn. Det er jo Bob Dylan som ligger bak der. Et sted i regnet. Skrevet tekst, oversatt av Jan-Erik Vold, som vi hørte, og Kåre Viru. Vi fortsetter og håper at vi beholder din sommerfeeling, din sommermodus oppe. Da er også musikken et virkemiddel, selvfølgelig. Da skal det bli body and soul. Jeg vet ikke om det er så mye sol, følelser, sommerfølelser i den, men body and soul, og det er ingen ringere enn Billie Holiday som gir oss den.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Nordstrand, det er jo en bydel i Oslo som du antageligvis vet. Jeg hadde mine fire første leveår der, for vi flyttet på landet, som vi kalte den gangen. Og som jeg husker, men jeg har vært mye tilbake der hos mine besteforeldre på Nordstrand, og det var alltid veldig hyggelig. Så det er mange gode minner derfra. Nordstrand den gang, og nå er vel ikke helt det samme. I hvert fall så er boligprisene atskillig høyere, for å si det sånn. Men jeg skrev et dikt til, som heter Takk Nordstrand. Og vi kan også nevne at det er en jazzklubb på Nordstrand, og der har jeg vært. Og da jeg var der, så var Hilde Louise Asbjørnsen der og underholdt, og det var stappfullt. Det var god stemning. Så jeg har bare positive ting å si om Nordstrand Jazzklubb. Ja, for jeg har vært der en gang til også. Det er jo alltid hyggelig å være der. Men nå kommer diktet, som er hentet fra en diktbok jeg ga ut for ja, noen år siden. Tida går fort. Bluespoetens tredje symfoni av Jan Christian Nordahl. Det kommer her. Takk Nordstrand. Takk for gode stunder på Nordstrands jord. Takk for at dere gjorde det mulig, far og mor. Vi ruslet til seter og kjøpte skinke og brød. Vi drakk Møllers tran og glemte at vi en dag skulle dø. Håndball på Niffen, mens Bunnefjorden smilte blått, og katten rokket med den dukkert. Med en dukkert, og vi svømte flott. Ekebergbanen skrangler over brua, som den har gjort i generasjoner. Livet går videre i nye formasjoner. Solveien skinner og skuer inn i verdensmetropol. Men hva skal du med Las Vegas og Tenerife og Cannes når du finner deg selv her på Nordstrand? Bluespoeten 2018. Og den boka her er, ja, mange dikt her da. Det er 104 sider med dikt. Og så er det en reklame for Carl Evangs seksuell opplysning. Den var gammel. Den er jo neppe i salg. Men er det noen som har lyst på Bluespoetens tredje symfoni? Det er mye dikt, det er mye muntedikt også. Så er det bare å ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Så får du en hyggeligere sommer. Så er det en veldig fin forside som er tegnet av Dag Størseth, som har levert mye til Dagbladet blant annet for noen år siden. Men han er en dyktig tegner med god fantasi, og det er jo viktig. Da skal vi videre litt Cornelis Vreeswijk. Og jeg gjør jo det fra tid til annen. Det er en stor musikalsk helt, og han har jo også mye jazz i seg, Cornelis. Felicia Adieu, den har dere sikkert hørt om, og Aksel Sandemoses roman, blant annet om Felicia, var jo inspirasjonskilden til nettopp denne sangen. Så i samme, før vi setter på,

På den så hadde jeg tenkt å nevne at svensk vismusikk er stort, og det har vel vært rolig nå etter at Cornelis forsvant blant annet, og Fred Åkerström forsvant jo før det igjen også. Men nå har det kommet altså en kar på 31 år som er en fantastisk dyktig arvtager, som jobber med å gjenreise visekunsten i Sverige. Og han har lykkes veldig godt så langt. Han er skolert musiker, gått på høyskolen, musikkhøyskolen i Stockholm i 2 eller 3 år. Har fantastisk teknikk på gitaren, og humor har han. Han har det meste. Og der han ble kjent, det var faktisk i tunnelbanen i Stockholm. Han holdt det på å bli hivet ut, men de ville heller høre hans musikk enn å hive den ut. Og i dag så har han over, var det 200 000 følgere på var det Instagram. Han har økt fra 100 til 200 000. Han har blitt enormt populær, og han kommer til Norge. Det 1. desember så kommer han til Oslo Konserthus. Han er, jeg har hørt mye på han på nettet, en fantastisk kunstner, og jeg skal til Stockholm nå om noen dager og håper å kanskje treffe på han og høre litt høre han spille på tunnelbanen eller hvor som helst. Men vi kommer tilbake til det. Altså, han heter William Sundman Saaf. William Sundman Saaf. Og når jeg får tak i noen musikk av han, så skal jeg spille den for maken til entertainer. Han har jeg ikke opplevd på lenge. Han spiller også mye Bellman. Det er, ligger alltid i bunn, og han har en fantastisk måte å fremføre Bellman på, sånn Bellman skal fremføres. Men nå kommer Cornelis med Felicia Ajö.

0: Det var det siste vi rakk i denne sommerdagen. Og det heldigvis med god del igjen av sommeren. Mye å glede oss til. Sikkert mange som har ferie og så videre. Det som jeg hører dette programmet og har forslag til, ja, viser eller jazz først og fremst. Eller en liten historie, eller whatever you want. Så si fra til redaksjonen. Og den er svær. Men du tar kontakt, send sms på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send mail til eifull med to f-er at online.no. Så tar vi opp det meste vi, altså, i jazz for alle. Og husk, vi ligger altså inne på blussbluszz.no. Jan Christian Nordahl heter jeg, og av mine medhjelpere er Roy Larsen, Roy Henning Larsen, og bluesprofessoren. Vi høres om en uke. Ha det godt, og pass på så du ikke blir brent i sola.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
0: Radio Modum.
3: Nå er det sånn at Kontreekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontreekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for, som er et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som gjennom at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det er Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det er Rockola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det heter Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontreekspressen nå i ferien. Og siden dette her er et halvtimes program som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontreekspressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det er ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså, som heter Bare Country med Anders G. Andersen. Og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontreekspressen går. Så da er det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i julien også. Mens Radio Modum også tar litt ferie, så er det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontreekspressen, det utgår nå i ferien. Så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

Porter Wagoner åpnet dagens program. Det en liten halvtime med countrymusikk, og det en sommerversjon jeg har for meg I dag. Minst mulig prat, mest mulig musikk. Fortsetter med Harlekin og Bøgetafest, og deretter en duo fra Sør-Afrika. Så der jeg litt usikker på uttalen av navnet, men jeg skal nå prøve. Theons Jordan og Juanita de Plessis, og de kommer med country medley. Og så kommer E76 og har noen ord til Mesta. Det disse som ordner og styrer med veiene våre.

Dette var i 76, og titlen på låta var Mesta. Jeg ikke sikker på om dem som har all skylda for at veiene som de Dolly Parton neste ut med Lost and Found, og hun har med seg John Nicholas, og etter henne Steve Earle. John Henry was a steel driving man. Først Dolly Parton og Joe Nichols.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Velkommen til en sommerlett utgave av Bare Country. Her hørte du Teddy Nelson, Semi-Truck. Nå kommer Hoyt Axton, Hill Jacks og Arlie Carlsen I turorden. Men først altså Hoyt Axton, Della and the Dealer. Della and the Dealer and the dog named Jason.

Det var Harley Carlson det, I Hold On You. Før han så var det Hilljax med Country To The Bone. Og før der igjen Della And The Dealer med Hoyt Axton. Jeg skal fortsette med Shania Twain, Garth Brooks og Charlie Pride. Shania Twain kommer først her med Waking Up Dreaming.

tre plater etter hverandre. Siste du hørte, det var Charlie Pride, All I Have to Offer You Is Me. Så før han var Garth Brooks, A Friend to Me. Og før der igjen, Shania Twain, Waking Up Dreaming. En har jeg igjen, det en duett. Patsy Cline og Jim Reeves, Have You Ever Been Lonely? Og med den så takker jeg for følge nå. Jeg tilbake igjen om en uke med mer country i sommerlig utgave.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det var Bruce Springsteen det, med sitt kjære E Street Band og Waiting on a Sunny Day. Det masse å finne på I nærområdene rundt omkring, og jeg tenkte jeg skulle slå et lite slag for noe som jeg synes veldig gøy, og det å dra en tur til Bjørneparken I Flå. Der det koselig, og nå har de jo til og med også fått krokodilleland, der kan du oppleve krokodiller og anaconda og andre slanger og skilpadder og så videre. Det ikke akkurat mine drømmedyr det, men det kan jo være litt fascinerende å se det. Og så kan du da overvære mating av bjørner for eksempel, og det som litt gøy det jo da å oppleve rugg. Han jo selve sjefen der oppe og en av de største brunnbjørnene som finnes I Europa. Og I tillegg, mate elg, det jo også gøy. Det har jeg vært med på, og det rimelig store dyr når du står veldig tett inn på dem. Men det ikke noe problem å mate dem, og det også veldig gøy. Så har du muligheten, ta en tur til Bjørneparken I Flå, ta med deg hele familien, det et kjempefint sted. Da tenkte jeg vi skulle få litt grann reggae-musikk, kose oss litt med det, og det får vi fra Jimmy Cliff og I Can See Clearly Now.

Litt kalypso-følelse fikk vi nesten der med René Andersen og Down on the Beach. Vi skal spille mer norsk musikk. Vi skal holde oss til en kar som ja, begynte å høre på mer og mer. Jeg synes plata hans er fantastisk fin. Han heter Asle Bekk. Og fra han så skal vi høre litt grann om livet på Grünerløkka.

riktig, var Asle Bekk som fortalte oss litt om Grünerløkka, en fantastisk flott sang der. Da vil jeg gjerne slå et lite slag for Notodden Blues Festival. Den skal jo I gang I år igjen. Det hvert eneste år, og det blir da den 4. til 7. august. Og det en opplevelse I seg selv. Da står hele Notodden by på hodet den helgen der. Og det konserter over hele byen. Det store artister som skal spille blant annet I Støperihallen. Du har muligheten til å være med på Blues Cruise. Ta båten ut på vannet der sånn og lytte til blues der også. Og ellers har de også da et bok- og blueshus, hvor det skal være små konserter, og hvor du kan da oppleve innspillingsstudio, bluesbibliotek, og du kan også da overvære bluesmuseet, for eksempel. Der det ganske mye interessant å se, og det en veldig fin opplevelse. Det konserter, som sagt, over hele byen. Det god mat og drikke, og... Det en ting som veldig å anbefale, og som du bør få med deg hvis du glad I blues I hvert fall, men du glad I musikk generelt, så jo dette også da festivalen for deg. Vi pleier å åpne programmet med gyllene tider og sommertider, og da får vi bare en liten smaksbit. Nå tenkte jeg vi skulle få høre hele låten.

Der fikk vi hele gyllene tider med sommertider. Og det ble en ordentlig hit det, når den kom en gang på 80-tallet, var det vel? Kan huske at på 80-tallet, så i Drammen, så var det jo messe hvert eneste år i Drammenshallen. Og da var det med påfølgende Tivoli og svær scene som det spilte forskjellige artister på. Og Gyllene Tider var et av de, eller en av de gruppene som jeg så den gangen, og da var jo Per Gessle og Co. bare barna, holdt jeg på å si. Det har gått mange år siden den gangen. Vi skal over til et band med det fortreffelige navnet Asia, og lytte til en låt som heter Heat of the Moment.

Da fikk vi låne øret til Asia med Heat of the Moment. Jeg kan huske når den låten kom ut, den ble jo nesten en landeplage I Norge, sammen med Rocky-låten Eye of the Tiger. Begge låtene kom ut I 1982, og gikk som en farsot over hele landet. Og da husker jeg også at den store kinofilmen å se på den tiden der, det var jo da Rocky med Sylvester Stallone. Det var en litt enklere tid, har jeg blitt fortalt, så det mulig det. Vi skal enda lenger tilbake I tid. Vi skal til fire gutter fra Liverpool, The Beatles, og så skal vi lytte til en låt fra George Harrison og Here Comes the Sun.

Det var The Beatles med Here Comes the Sun. Har du fortsatt ikke lagt planer for ferien, eller du på utkikk etter noe å finne på med familien din, så kan et lite tips være å kikke etter et hendig lite kart som du finner rundt omkring I kiosker og butikker her I Modum. Og kartet det gratis, og det heter Opplev Buskerud. Ta det med deg hjem, studer det litt, og jeg tror du blir overrasket over hvor mye du kan oppleve her I Buskerud. Det veldig mye ting du kan gjøre, familieparker og severdigheter og så videre som du og familien kan dra på. Vi skal over til et norsk band, et fantastisk band som heter New Jordal Swingers, og fra dem så skal vi høre låten Salige Sommer.

New Jordan Swingers fikk vi der med en kjempeflott sommerlåt, Salige Sommer. Vi skal spille litt mer skandinavisk. Vi skal en liten tur til Sverige, og så skal vi over til en ordentlig Norgesvenn I Lisa Nilsson. Og da har vi plukket ut en flott låt som heter «Hverje gang jeg ser deg».

Det var tre små kinesere det som vandret dørstokkmila. Og det jo norsk musikk, der det veldig mye bra. Vi har en skattekiste av norske artister. Det veldig moro å lete og finne den ene bra artisten etter den andre. Og her på Radio Modum så vi veldig glad i norsk musikk. Vi skal få flytte oss fra Trøndelag, og så skal vi ta en liten tur til USA, nærmere til bandet Chicago, og så skal vi bli med dem en liten tur i parken, Saturday in the Park.

Ja, minnet strømmer på der når vi hører Nick Kershaw og I Won't Let the Sun Go Down on Me. Og for de som da eventuelt har ferie nå, og de som snart skal ha ferie, og for de som har skolefri, så sender vi ut en hilsen til alle sammen, og så spiller vi Cliff Richard og Summer.

Det var Cliff Richard med Summer Holiday. Sommertid slutt for denne gang, men vi snart tilbake vi med et nytt program. Og da håper jeg at du med oss da også. Jan Ivar Haugerud og Henrik Nikolai Pedersen sier tusen hjertelig takk for følge i dag. Minner alle om at hvis du skal på stranda og bade, så husk solkrem. Og så ønsker vi alle en riktig fin uke videre. Og så avslutter vi med australsk Daryl Braithwaite og One Summer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsera så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer. Og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogsstier og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og ankomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppe på Furumo så det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24-7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsiden av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så det ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve om man tar turen opp til Furumo.

etter radiovalg nummer 1 i mitt fylke. Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botovsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over setebruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botovs, nabo til Botovsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den er blitt rydda av en mann som het Glom. På en eller annen tid, seinere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den blei hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke, men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge sida som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår Skallen, fordi kollen kan minne om en skalle,

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det er den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinde på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så er det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalt, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år, å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

fyr som ingenting krever.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

0: da?
1: Fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene sikra med gjerder slik at ingen skal falle ned i. For ungene det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjern opp til toppen det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av Buskerud og Telemark. NB utsiktstårnet stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit, adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter cirka 1 kilometer kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damkjernveien 5 kilometer til Engersetra, NB. Dette bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette middelskrevende fotur, som på 5,5 kilometer, tar cirka halvannen time. Sesong fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så det ikke langt igjen. God tur!

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.